0: aku nanga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upo kōrero i tēnei haora, narunga no i ngā ringa raupā o te reo i rangi o Wātea, kā tie tīwi e whai ake nei. Anā ko ngā tauira e kōrero ana mo te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengi atu te tau utu kore ki te whare wānanga i tēnei wā. Hurira wā ke e tīwi ki te hui a te tarai pūnara o Waitangi ki te ata whera i ngā whakapā tari tari a te Māori e pāna ki tā te kā wanatanga whai, kia whaka iwi koretia e ratau te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piri ona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea, hei hāpai i te rāngai mātauranga, engari kua whakakoringia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakoringa o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou, kia te pāia maurirere, tētahi o ngā tauirei, te whare wānanga o Waikato.
1: Ohio tonu ahau, ka nui taku laun. Nā tērā kareau i te tino hiehia ki te taimai ki te whare wānanga. Kareau i te hiehia ki te noho mo tōku oranga katoa, utu wana i te laun mo te wāroa. Te ahua nei aha kua middle income taku whānau, ka kareau tāia te whiwhi allowance, ko living loan care ka whiwhi. No reira, ka piki ake taku laun mai tērā hoki. Hākua i whiwhi ahau, te nui ngā pūkinga i ako i te whare wānanga. Nā te whare wānanga, ka whiwhi ngā pūkinga kia mahi hei roia, hei accountant, hei aua momo mahi, kia piki ake i a tātou.
0: Ko te rā tuarua tēnei o te hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te ropu whakamana i te tiriti, hei a te whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi, o tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Me ērā o ngā kaiārahi a ngā iwi, a Tuku Roirangi Morgan, Natalie Coates hoki, tētahi uri o Ngāti Hineano hoki, a Ngāti Awa. Koutou ngā kaihautu kaupapa, pēnei i ngā uniana anō, he maha ngā kai kōrero, kua rārangi ki runga i te pairua mō ēnei rā e rua, mō te tūrakitanga o te tiriti o Waitangi. Ēnei mahi arotake i ngā ture kāwanatanga nei, me te hiehia te kāwanatanga ki te whakarereke, tērā pēa ka whakakorea, he mea tūraki i te tiriti. I rongo ana i ngā pūkōrero i tēnei rangi, tērā pēa anō a pōpō ka pērā ngā whai kōrero.
0: Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu, nā tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori, i whakamānoa tia ia ki taua tohu, i roto i te rārangi tanga o ngā kaiwhiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Ruben Collier.
3: No tātou te hono renui, te takatū haere i wāinga i o tātou iwi Māori, ngā hapū, ngā marae, te akina ngā kai kōrero. Te akina ngā kōrero, he taonga, tōwa tātou e wareware, ki te wāriu, ki te tiketike, ki te mana o runga i ngā taonga nei, a pāpāho, a mātauranga, ka puta ki te whaiao, te amāranga.
0: Kei te rere ngā kupu whakamaumahara i ngā prihimana kia tātou, kia matāra tonu tātou, i te wā o te tarai wa waka, kei aitu ā. E pēnei ana tā rātou whakahau, whai muri iho i te tokowhitu tāngata i mate i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei, te tatauranga mate taiteira wātu i te tekau tau. Hei tā Peter McKinney o te manatū prihimana me maumahara ngā kai tarai wa ki ngā pūkenga tuatahi o te tarai wa waka. Hei tā McKinney, kei te haere tonu ngā whakatā tefatefa e pāna ki ngā aituā i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei o te huringa tau o te kīngi o Ingarangi, engari heai ki ngā kitenga tuatahi e āhua o rite ana ngā take i aituā ai. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Pua waitohu kiri mana hō a kai pō Olsen Baker ki te uniana futupōro o Aotearoa. E tākoro tonu ai mā te kapa mamaku ara mā te kapa futupōro wāhine o Aotearoa. Tai atu ki te mutunga o te tau 2029. Ana e 2024 ōna tau he pou tangatanga ia i roto i te kapa o ngā wāhine o Aotearoa. Nō reira, kā noho tonu mai kia Aotearoa, ana ka wātea ia ki te tākoro mā te kapa mamaku ki ngā British and Irish Lions. Ka tai mai ki konei a tērā tau, tai atu rā hoki ki te whakataitai ipu futupōro wāhine o te ao, ka tū ki roto ahi treiria a te tau 2029. I tēnei wā te kauma iwa ngā tēhi kua oti ia Olsen Baker mā ngā mamaku. Kura ngā hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tuia te rangi, tuia te papa, tuia te herenga tangata, karongo te pō, karongo te Aoti, hei mauri ora. E aku iti akurahi, rauranga tira mā nau mai, hono mai ki tēnei pāpā hōtanga mata ora, mai konei, te kura katolika, opo ma pāria, amo tēnei kaupapa nui whakaharahara e kia nei, ko ngā whakataitai ārohe manu kōrero o te taitoke rau e hoama. E tika ana kia rere tonu i ngā mihi ki ae ki te tītoko o te rangi, te whakae o te whenua, te ahotanga i ngai rangi tāmiro i te kauairunga ki te kauairaro. Kei te matu i te rangi, nā, ko ngā manaakitanga kua taukiringa i tēnei whakaminenga i tēnei rā o tira. Tētai te wareware rātou, te riro tītapu rātou, kua wehe ki te pō rātou, kua huritua mai ki a mātou. Rātou aini nei ka hautia e te kūpenga whakaiwi kore atara mainuku. Anā, rātou wēna ka whiitikina ki te rangi a kia tutuki ai te kōrero ko rātou te riro ko whetūrangi te aenga ma te haere, haere whakangaro atura. Tini whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. A tātai ki te whenua, nā ko tātou ngā maramara mahu e tango rātou mā. Hīkoi tonu nei te mato te whenua, nei te reo mihi ki a tātou katoa i tēnei rangi ātāhua e hoa mā, pēnei tākui ki ai kei konei tātou. Ko te reo tēnei o te tai toke rau, e rere atu nei te reo maiohai te reo rāhiri ki a koutou katoa, tēnā tahuri taringa mai. Ko ai tēnei, ko Zeyan tōku ingoa kaimahi i te i a Ngāti Hine FM, te mita o te rohe, engari e hari te mea kwaua nake kei konei tēnei rā. Anā ko te hiku, ko te reo takiwa o tautuko, nā ko mātou winnei te reo o te taitoke rau, e hāpai nei tēnei pāpā hotanga matora ai tēnei rangi tonu. Nā kwau, nahe tēnei tēnei wā, kawe ā wanga wanga e hoa mā, anā ko oku hoa, kei tipi haere i te papa i konei i tēnei kura, ko Amber Smith o tira, ko tō tātou tuahinea, ani Mākiha, ani ka tai mai, ki wainui a tātou. Engari, e ki tēnā koutou i runga i te pauaka whakaata nei, hoeno koe nei ngā kōrero whakataki o te kaupapa, aini ka tai mai ko tā tātou kai kōrero tuatahi ao te rā. He rā nui tēnei, tahi anō ka mutu ko te wāhanga ki te pōwhiri ki ngā kura katoa. He tini ngā kura kātū i te rangi nei, te kaumā iwa katoa ngā kura mo te rātuatahi nei. Ko ngā wāhanga kā hua, ko te wāhanga o te rāwhiti ihaka o tira, ko tāturi kara, ara Junior Māori, Junior English e hoa mā. Te kaunga kai kōrero i te taha, te rāwhiti ihaka o tira, te kaumā ono ki te taha ki tāturi kara. Nā reira he pīki rā tēnei e hoa mā, tēnā whītiki mai, horo mai, mo te roa ngā ki o tēnei rā, e rongo ai koutou ki ngā pūkenga a tāhua, o a tātou taiohi, o a tātou tamariki i tēnei rā. Rongo anau i tēnei wā, ki tā tāmira ki te whatārangi, tā tātou kaikōrero whakataki e kōrero ana mo tā tātou kaikōrero tuatahi o te rā. Nā reira, māku pia e nei kōrero, e nei pitopito kōrero ai whakahua. Anā ko Jamie Reti tōna ingoa.
1: Ko tāna kaupapa kōrero i tēnei ata, i tēnei ahiahi. Te rā hinga hinga, te taumata reo. Tēnā tātou, humai anō te pīki paki paki ki a Jamie Reti.

Kanga tata iranga tiro anga tiwa iheke mai i Hawaiki, iheke mai i a maa huhu ki te rangi, i a manaya, kaheke, kaheke. Ko te rā hinga hinga ka puta, he māre i kura, he tapairu, he ka i rāranga inga taura he re kangata. Me ko te kupenga o toi te huatahi e haumne inga tini, inga mano ki te kaupapa o te rā. Ka rangara e pui ki ngā rārahi kua tau mai ki runga ki te pangārei pai. Kia rongoa i ngā iwi, i ngā mātauranga au, i ngā mātauranga nau, i tuku i hoki anoho mai, hei koroa i mātauranga, mā mātau kua mahu e mai ne. E te iwi, nau mai, piri mai, kuhu mai ki raro i te koroa i mātauranga o tōku kuia. He koroa i kōrero, he koroa i reo, he koroa i aroha, he koroa i mātauranga, i rāranga hea ai, e tōnā reo karanga, e āna waiata. E ona kupu, e tōnā ngā kaumanaaki, i ngā uri, i te iwi nui a ngā tiwai, putana i te ākauroa. Ko te pūrākau te rā hinga hinga tēnei, he kai karanga, he pau reo, he kai te tawaiata, he wahine nā nā te reo i pūpiri, i paipoi, i tuku iho. Ā, wai homa tōnā ke uri tōnā reo, e kawai ki te taumata, i wawa tāhea, e ia. Nā reira, ko taku kaupapa kōrero i tēnei rā, ko te rā hinga hinga, te taumata reo. Kia noho ko te koroa i hei kauaka, e haka kōrero ai ngā mahi nui a tōku kuia. Kei te ua o te koroa i, he reo tūpuna. Kei ngā ho o te koroa i, he reo mokopuna. Kei te renu o te koroa i, he reo kiuta. Hei rau ki tai,

kuni horahi. Ke aku ni o koe noho mai na. Tēnei, he re no te heraro o hokianga, ki te mihati kia koutou. Ka tira. Me anga atu ki te pūtake o toku kaupapa kōrero. Ara, tui ngā turu roa ka tupu whakarito te pā harakeke. Mahi tēnei whakatauki. E tore ngā kaupapa mātua ka boi wai ake. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pā hukuka. Tūroa, te kawai whakamoe a tātai reo, me o tātai tikanga. A, ko te mitinga iho, he kākuno, he tipu, hei rāku. No reira, kei aku ni o koe noho mai rā, ki te huanga no te tai toke rau. Tēnā, whakarongo mai ki toku reo rōreka. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pā hukuka. I taku wau, he nui ngā wero ko a pā mai, he nui ngā tai mahatanga ko tau kirungi ai. Hoi, anō, nā aua āwaranga, ko a kau ki te ū, ki te mana nui, me te whakapau kā ki o kumahi. Aho ko te ua. Ko tēnei kāpapa he whakamau mahara mai ki au. E ara te kai i te kore pānga mai o te ua. Ka hori. Ko te kaha tūturu, ko te aronga aki i miri i te hinganga. Ko te kaha tūturu, ko te tū, anō, aha ko, ko hinga. Ko te kaha tūturu, ko te anga whakamō tūnui, aha ko, ka pā mai ngā hauki no te ao. Pē rai i te harakete, e tū tonu i te hau. Ko porohia, ka tū anō, ka peko, ka tū tonu, ka pāngia, ko ora tonu. Ko nei tōranga o te pā harakete, ko nei hoki tōranga o te tangata. Mai enei, whea ko puamara mā hau. E ara te kaha mō mōku, anahe. Kā hore! Ko te kaha tūturu, ko te tū he pai mō ētai atu, ko te hāpai ngā tonga tuku iho, kia kore me meha i te hau. Nā, koe nei kā ngā tiki toku kaupapa tuarua. Te kawai whakamua a tātai reo, me o tātai tikanga. I roto i toku whānau, ko mau i toku tēnā e whakapau kāna ki te kōrero maori. E ara tēnei he mahi māua. He waka wā harahara weka, he waka whakamā. Engari, i e waka kōrero hau, kei te whakakaha ui te rito te pā harakete. Ki te kore tātai kōrero i te reo, ka memeha. I te kore tātai whakatinana i te tikanga, ka ngaro. Engari, ki te tū tātai, ki te kore, ki te haka, ki te kawi ngā tikanga, ko ora tonu, ka tipu tonu. I ngā wā ka tū hau i te kamahaka, ka mai patu ki oku ringa, ka runga hau i te ngūnguru o te whenua, i te aio, i te ia o te toto rere nei o roti ahau. E kora pōti ana i taku wā Māori. No reira, e ara tēnei whakatau ki i kōrero mā te kaha anahe, he kōrero mā te tū, he kōrero mō te mahi, me te kawi ngā tonga kia me mga re ngā kahi ke mai. Mā te kōrero, mā te kawi ngā tikanga, ko ora tonu, ka ora tonu te paharakete, ka tipu, ka pōwai, ko toi tū, e ngari. Kaore here nā tēne ki tā paharakeke anahe, a pā ana hoki ki a tātou, ko tātou ngā kākano. E hea hea ana au ki te noe taurapai, mō toku whānau, mō ngā tamariki o tōku kura, ā, mō ngā whakatupura ngā kahike mai. Hui anō, kore tai au ki te taumata, he kākuno tunu au, e tako tāna i te one. E whakangotea nā kōrero tuku iho, e whakamahana i te rauri i te, i raro i te mauri o kutipuna. E ako tunu au, e toro aku pakiaku ki te whenua, ki te tū māia, ki te tū kaha, e whaianai tipunai rera mai arangi ātia. Kua māra mā hau, e ora te rangatiratanga i te kore mataku. Ka hore. Engari, ko te āua tutu whakamua, aha ko te āwangawanga. Ko te whakapaukio a ke whakaro, me te ukita ke tuakiri. Ia wā ko kōrero hau, ka tūa ki te whakakahau, ka arahi rānei. Ke te whakakaha ui te rito te pāhara ke i, ke te whakakau i toku māia. Kei te tupu ahau, kei te whanake ahau,
Kei te tupa hau, kei te pakere hau, kei te whanake hau. He wā tō titipu. Ah, tōna wā, ka tu au, hei rākau, hei pau, hei arihi, hei whakaruru mo e tai atu, ka tupu hoki rātau. Nō reira, e mai mahara ana au. Tui ngā tururoa, ka tupu whakarito tēpā harakeke. Kei ia rito, te oranga o rātau mā. Ah, ko titi manako, ka heke ki ngā uri, ka heke mai. E tū ana au I konei, I tēnei rā, e ara momoku anahe. E ngari, mō tōku pāharekeke, mō tōku teina, mō ngā tamariki e mā takitaki ana, a mō ngā whakatupuranga, kaheke, kaheke a ngātu. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou.

0: Tēnā rā koutou katoa, koe ara ko te reo o Taylor Hemopo Walters, kai kōrero i te wāhanga tāturi kara mo te kura katorika o Poma Pāria e whāma. Mihi ana ki ai Aotira ki tana kaupapa kōrero, Home, The Place Your Soul Bookmarks. Me te pai hoki o ana kōrero, he nui tōna aroha ki tōna ukaipō o Kaihu. Me taha e whāma, hei, kua wiriwiri tēnei wā. Koutou katoa, kawehare tawhiti, aini ka tai mai ko te kura o Kaikohe Christian School. Ko rātou te kainamu tonu mai nei. Engari e hoama, i mui tā tātou koke ki aia. Tēnā whakarongo mai ki tēnei te reo o te reo takiwā o tautoko. Ara ko ani mā ki hae te tuahini tēnā koe.
1: Tēnā koe te tunga ne Zayan. O te rā koutou ngā hunga e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana ko ai tēnei. Ko ani mā ki hae tōku ingoa, tētahi o ngā reo. O tēnei o ngā pāhotanga atu i te kārete o Poma Pāria. E mihi atu ana kia koutou katoa o tira ki ngā hoa. Ko haumai nei, me kira, tēnei o ngā pāpāhotanga. E whakahaere hia ana i te reo te taitokerau. Mātou, ngā teihana e toru o te taitokerau. E kawe nei i tēnei o ngā kaupapa. Mai tēnei rā tainu atu ki tōna whakamutunga. Mihi ana kia koe te tunga ane Zayan, pehana?
0: Pai ana, pai ana. Hoi nā, harikoana te ngākau, te tūhono kia koutou.

0: Ngā whakatata manu kōrero, aroha o te tai, toke rau, more nā tamari kia koutou kua tahiri tariga mai, kua tahiri kanohi mai anō hoki ki te pāpāhotanga Arorangi, puta tuana i te hiku, haukāinga anō hoki i te taupānga o whare kōrero ko Amber, ahau mā o kotaku whanaunga.
1: Ai, tēnā koe Amber, ko Ani tēnei e mihi atu nei tētahi o ngā reo pāpā homo tēnei rā, mihana ki tērā o ngā kaikōrero o roto i te wahanga tāturi kara John Miller, te kāpehu whetū.
0: Toko ono ngā kaikōrero, kua tū i tēnei ata, e rua te kawe toi ana.
1: Woo!
0: Rua te kawe toi ana e tātou mai. Heoi, te kau ki te wahanga o Rāwhiti Ihaka, te kau maono ki te wahanga o tāturi kara, ko ngā taina i tēnei whai mai a popo ko ngā tuakana, ka mutua te praere ko te wahanga ki a tāhemi te reo, wahanga reo rua.
1: Ahua rere ki tērā, ki mea i tērā tau, i roto i ngā tau kua huri, moiho ki ana tātou, ngā hunga kaha hara mai ki tēnei o ngā kaibaba, ko tāhimi hinare tō tērā ka wāhi aki tēnei ngā kaupapa. A engari tēnei taukua tukuna mā ngā taina tō tātou kaupapa e kōkiri. So mihi ana ki tērā.
0: E tika ana, te whanaunga. Ko whiti mai anō tērā ki waho i te horo nei, konei i te kura o Pompalia Catholic College. E konei mātou, whakapāpāho ana. Te wāmutinga e tū mai tēnei whakataita i konei. I te kura tonu ahau. And yeah.
1: I konei.
0: Ai, i konei tonu. Ko Kawiti Waifo te toa
1: yes.
0: Te wahanga o Rāwhiti Ihaka i taua tau. No reira, yeah, he hoki ngā mahara e kite anau wetahi kanohi i tū i ngā tau kua hipa moha na hau ko ngā kai whakawāera. Rātou katoa i o nā wā i tū i tētahi taima. Maurawake, ko mātou no tēnei ko hoki mai ki te kawe i wēnei mahi a pāpāho mō ngā reo irirangi o te tai tokerau.
1: Kia ora, mam. Ai, mihi ana, kia koutou katoa, ko hono mai ki tēnei o ngā pāhotanga atu i Pumapāria, te kāreti o Pumapāria aroha mai. Ai, konei whāngarai, he pāpāho tanga tēnei i raro mai o te reo te tai tokerau, Ngāti NFM, te reo takiwa o Tautoko, o tira te reo irirangi o te hiku media, mihi ana ki tō tātou tima, e kawe ana i ngā mahi mo te toenga o tēnei wiki.
0: Ai, te kura kaipa Māori o ngā ringa o Matariki, te whai mai nei, e rua ngā tauira kātu i tēnei wahanga, Elijah Bennett Kuvaji, ki taku mōhio, me Manawa Little John. E kua ko kite au i tēnei, ai, te Elijah, kei te wahanga Rāwhiti Ihaka, ko Manawa Little John kei te wahanga o Tāturi Kara.
1: Tēnei kura e noho ana ki roto o rua wharo ni?
0: Ai.
1: Ai, mihi ana no roto mai o te kaipara. Ngā ringa o Matariki, mihi ana ki ngā whānau o te uri o hau?
0: Ai.
1: Ni?
0: Ai.
1: Jeez. Aua whānau katoa, he pai te kite i te kaha hoki mai, te hokinga mai o tēnei o ngā kura, te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki. Āhua rima tau, ono whetū tau, tēnei kura, e tūana. Mihi ana ki ngā kaiako, ki ngā kaiarahi hoki o tēnei o ngā kura kaupapa Māori.
0: Ko te kaiako i hari mai a rātou ko Kamira Nahona. No te kaipara ae, tika ana Ngāti Whātua, te uri o hau, o tamatea te marae, o tamatea te awa, ko te maunga ko puke karoro, ko te waka ko māhuhu ki te rangi. Koina, mo te wahanga junior Māori, ka mutu ko tana hoa, ka whai muri mai aia.
1: Mihi ana ki ngā kai kōrero, kua tū kē mai, i runga i te papatū wawai i tēnei rā. Ai, hinaia nei, e whanga ana, e tatari ana mō tō tātou kura e haria ke nei te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki. Yeah, mihi ana ki tō tātou kaupapa i tēnei tau. Ngā whakatatai arohe mō ngā manu kōrero 2026.
0: Ai, kei muri mātai te horo e noho ana. Nō rei te tāe te kite i wetahi o ngā kaiwhakawai, ngari mai muri e kite ana ko awatea ko pere. Ko tō tātou whanaunga Dina Marie ki taku mōhio. Kei konei ko Huhana Linden tētahi o ngā kai whakawā.
1: Tāmati Rākina?
0: Ai, ko ia anō tētahi, engari, ko ia e mea ana te tāti ki te, ina, i te muri o a rātou mātenga. Engari, kei konei mātou e hoa mā, kei konei?
1: No reira, he rā e whakaro ana, e peka mai, haru mai. Hara mai, rapu tūru, hara mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, ki ngā whakaro, te hunga, ngarangatahi ngā taiohi, e waha ana, i wā rātou whakaro, mō ngā take o te wā, i roto i ngā whakatataina i ngā manu kōrero, e whaanga wahanga, o rima ngā wahanga, i nā no te taitoke rau koe, tāturi kara te rāwhiti i haka kurimako Paiti Hiruni Jones me Tahimi Hinari, our bilingual, reo rua. Te wahanga reo rua.
0: Me taku mohi ana hoki ai a te tau e tū mai nei. Ano, a te paunga o tēnei tau ka tū ngā whakataetai motu ki roto i te kaikohekohe ki te rawhare hou Papa Hawaiki. A te, yeah, te paunga o tēnei tau. A te, te hea marama, te hepitema.
1: Hepitema,
0: Nō reira, ka pōhiri tia ngā iwi, ngā rohe rohe puta noa i te waipauna me ki taku mōheo, ka taimā ki roto i a mātou, ki roto i a te taitokerau, hei te hanga marama e tū mai nei.
1: So he pai tira mō te pū o te whiki, ki te hautū i te motu, mō ngā whakatatai a motu, mō ngā manu kōrero 2026. Mihiana ki tērā o ngā kāinga o tātou, te pū o te whiki, pūtahi te maunga, ngā pūhinui tonu te iwi. So, ai, he karanga tēnei kia koutou, ngā whānau, nau mai haere mai, ki roto te kai kohe kohe, kia noho tahi tātou mō tēnei o ngā kaupapa. Nunui, e hare ake nei, kia mahi tahi tātou, pia ko tātou anō tēra, te reo te taitoke rau, ka hāpai, i tērā o ngā kaupapa, i te mea, mohio ana tātou, ko whakaata Māori tērā, ka whakahaere, ai ngā pāpāhotanga mō ngā whakatatai āmotu, engari, e hoa mā, I think ko mātou tērā hei te marama o hepitema. E aua, he whakaro noi ho.
0: Surely.
1: Yeah. I mean, we're at. No, hara mai, pika mai ki Papa Hawaiki, te kai kohe kohe mō ngā whakatatai āmotu, 2026 mō ngā whakatatai kapa manu kōrero aroha mai.
0: E mahara nai hoki ana ngā mahara ki te wai tū ngā whakataetai āmotu and I think I mahi hoki mātou ki tērā whakataetai. Te kaupea tau koni atu pēr ki muri, ngā whakataetai āmotu manu kōrero
1: I tū
0: ki Whangarei, ki Kensington.
1: Yes.
0: I tērā wā. And yeah, i pai. Nei, haere katoa mai ngā iwi pōhiri tia rātou. Ki roto ki tō mātou whare. I think it was quite a success, no reira. You know, hara i te mea he aha. Mauria mai, haria mai wā koutou mate, haria mai wā koutou whānau, wā koutou whanaunga. Come pour some money into little old kaikohe.
1: Hey, yes, tautoko ai te tuahine e Amber. Well, e ai ki, yeah, e rite mai ana, tō tātou kuna e hare ake nei, te kura kaipapa Māori o Ngāringa o Matariki ko te kai kōrero tuatahi ko Elijah Bennett Kavachi, ko te kai kōrero tuarua mō te wahanga tāturikara ko Manawa Little John. So i tēnei wā e hoa mā, noho tonu mai ki tēnei o ngā pāhotanga mō ngā whakatatai manu kōrero ārohe, ki konei te whāngarei, whāngarei te tiringa prawa te kāreti o Poma Pāria. Anei rā e hoa mā, ko te kai kōrero e haere ake nei ko Elijah Bennett Kavachi, no te kura kaupapa Māori o Ngāringa o Matariki.
2: Kāmutu kia tū hei flanka mo te All Blacks. E mi ana e tama. Tana kaupapa kōrero i tēnei rangi ko Wai Māori. Paki paki mai ki a Elijah Bennett Kavachi.
3: Te marea, a hoko a te kore whitinga mai tanga o te rā ki roto nei, E ki tāna hau, I te māhanatanga, o koutou mene mene a tā ura atu. Nō reira, tēnā koutou. Nā, kotahi te kupuati nei, Waimari e. Engari, e hara tēnei te kupuati noiho. Hei tā te tangata, I e tahi wā, o re kau au, e Waimari e. Hoi nō, e ki anā hau, e Waimari ana tātou katoa. Peka mai ki tō kuaka, kei te iho tō kuaka, ko ngā rā, o nehe. E te haumi o tō kuaka, ko ngā pakeke tanga, ko ki te e tātou. E te kei o tō kuaka, ko ngā pai ngā nāe nei. Nō reira, peka mai, kake mai, he haere ngā e whaeke nei. Me timata, tā tātou haere ngā, ki te iho tō kuaka, ara, Ko ngā rā, o nehe. Hei tauira, ko te porotehi Rongonui I whakahaere hea e whina kupa. I ana rā, ka ngau te mamai ki te iwi Māori I ronga anō I te ngaro haere tango te whenua me te reo. I riro ngā Pākehā, iwa te kau paiheneti o a whenua Māori. Nā wai, I te tau, tahi mano, iwa rau, fitu te kaumārima, ka tū mā rohi rohi mai, a whina kupa, hei mā ngai, kia tohe, kia wero, ma tāna iwi. Mai te hāpua, peka atu ki ngā rori rafrafo tōku kainga, me ki ōrua wharo marae, tai atu ki te whanganui ātara. Nā, e ki ana, neke atu I te tahi mano kiromita o tēnei hikoi. Aha koi ki te rātou, I ngā paketanga, e pūkanakana mai ana, I whakapono rātou ki a rātou ano. Not one more acre of Māori land to be sold, ngā kupu Rongonui a whina kupa. I whakaiti te nui ngā te ao, I te rōpū, e ki anei, ka hore rātou e tūtiki tēnei whainga. Aha koi nei kōrero, I utonu te iwi Māori, ki te kōrero, ki te whawhai, ki te porotehi. Na aua mahi, I puta ai, ngā kōrero Rongonui, arewi mani apoto. Ka whawhai tonu mā tau,
4: ake, ake, ake.
3: Ka whawhai tonu mā tau,
4: ake, ake, ake.
3: Nā, ka huiri I roa, whai muri, I te porotehi tanga, a whina kupa. I tū mai anō o kuake tūpuna mai Ngāti Whātua rā kei ki Takaparawhau, Wangārā, e rimarau mā anō. Ko korojau hō tētahi mā ngai, e tū mā anō ana, e tū kaha ana, e āwhina ana, kia whakahaere tēnei porotehi. Aha ko ngā mamai, ngā whawhai, me ngā hopukanga I utonu rātou ki te kaupapa. Nā, e Waimari ana au, nā te kaha, me te maia o aua tūpuna. Nā rātou I parei te huarahi māku me ngā uri whakatipu. Nā, kua tai atu, ki te haumi o tō kuaka, arā, ko ngā pakeke tanga, ko ki te tātou. Aha koa kei Aotearoa tātou, e noho hau maru ana, e noho wai maria ana, ka pā ētahi atu ero, ki ētahi atu āhi o te ao. Hei tauira, ko ngā pakanga kei Gaza. E toko maha ngā whānau, ka mate, I te kore whai kai, te wai, me ngā wāhi haumaru. Nā ngā raru raru, kei wāinga nui, I a Iran, me e tai atu whenua, ko ki te tātou, I te puki ngā haeretanga o ngā tūpine hinu. I ētahi wā, ka tata, ki te whātāra, mo te ētahi rita, au e taukiri e. Nā, aho ko, kei tawhiti au a whenua, ka ki te tātou I ngā pānga ki Aotearoa nei. Engari e te whānau, aho ko e nei taumahatanga, ma maumahara hoki tātou ki ngā pai ngā anai nei. Ara, ko te tiriti o Waitangi, e pupuri ai I ētahi o ngā tīkanga Māori, engari e whawhai tonu ana mātu. Ko ngā kura kaupapa Māori, e āhi ai tātou ki tā koe te reo, Te mātauranga me o tātou, tāunga tuku iho. Ka whakaara hoki au ki ngā iwi take take o Ahitereiria. Hore kau o rātou kura, kia okona I tō rātou ake ahurea. Ngā tapu tapu hangarau, e hono ai tātou ki te whānau, ahoko ki wīwi, ahoko ki wāwā. Te kapa haka e whakātu ana I tō tātou ao Māori, kia whakātu ki te ao, e Māori ahau. Nā, ko te mea hira hira roa tū, ko te reo Māori. I whawhai, kamutu, I mate, o tātou tūpuna, kia ora tonu tēnei reo, mā tātou. Nō reira, kau e tātou e tatari, kia ngaro anō tau o tānga. Engari, ko ōrero tia, whakamahia, whakanuia. Nā, mēnā ka āta titiro tātou, kia tātou ake oranga, kia te roa nei, ka tina maumahara tātou. Mārama tātou, kia tātou ake, waimari e tanga ki roto I tēnei ao. Nō reira te whānau, ka whakakīna ki heaku kōrero me tēnei. Kau e waiho māku te ki atu, e waimari e koe. Aha ko te kitea, aha ko te whakapono, ko tātou, ngā wawata, I mana ko ai, a kuima, a koroma. O reira, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.

0: Te kura kaupapa Māori o Ngāri ngā o Matariki e hoa mā hara mai te tahi āhua haruru pai te papa ai tēnā hakao tira i tā rātou tautoko i ngā kai kōrero ko Elijah Bennett Kuvaji o tira ko Manawa Little John. Haramai te pai o ngā kōrero, haramai te pai. Te hanga nei ko hiki ake te taumata i te taha ki te wāhanga Māori o tira. Pai ngā kōrero i puta i a Manawa. Tautoko pau te kaha i ngā kōrero e hāngai ana ki te whakapakari, te tinana, te hinengaro, wena tū āhua tanga tonu. Tautoko Mārika.
1: Te kai ngā kai pai.
0: Ai.
1: Tika rawa ngā kōrero e whama, te tohu o te ora, kei roto i wāna kai, ona nekehanga o ia rā, so e mihi ana ki ona kōrero. Ona whakaaro i hora hia ki te papa ai tēnei rā, mihi ana te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki.
0: Ai, Ngāti Whātua Tū Maira. Ngāti Whātua Tū Maira.
1: Te atāhua hoki o tērā o ngā kura.
0: Ka hoki ngā mahara, kia au nei, koe nei te tahi o ngā tuatahitanga o te kura nei, kārei te tino mōhio, ki te hitori o taua kura ki roto i tēnei whakataitai o ngā manu kōrero. Engari mo te hitori o te kura, nehia ke nei ngā tau ki muri, ko te tahi o ngā tumaki o tōku kura o tau mārere, i wehi tō mātau kura, kia tūhono atu ki taua kura rā i tā rātou orokohanga mai, ko whaa Charlotte tēnā, e oki oki ana i roto ingari ngā maruhi o ruhi o te atua i tēnei wā hoi anō, mihi kauana ki tēnā kura ngā ringa o Matariki, i te hoki ngā mahara ki aua wā, miharo pai.
1: Ko te ahua nei, tupu haere ana te kura nei, mihi ana ki ngā uri, ngā toro ngā maha o tērā o ngā kāinga o te uri o hau, o rua wharo, te kaipara, Ngāti Whātua, e mihi ana kia koutou, e ngā whānau.
0: Ai, e hoa make mui te aroaro, ko te kāriti o Pēwhairangi.
1: O te rato o kura tahiko?
0: Ai, aoma māra, aoma māra tērā, te kāriti o Pēwhairangi, kai kā ana. Ki te kōwai mā kātū ki te whakakanohi tēnā kura i tēnei tau ko ngā ingoa te mai oha tīpene o tira ko au Mārire Prime e nā ingoa whānau rongo nui o te rohe pōtai o Ngāti Hine nā reira ai tāria te wā e hoa mā mena ko koutou e nā i te kāinga i te wāhi mahi ai te kura rānei e tatari ana kia kite i enei tokorua ai ni ka kite.
1: Ai, tēnei rā e hoa mā, kua waiho, kua whakawātia, tēnei o ngā rāmo ngā taina, o roto i ngā wahanga te rāwhiti ihaka, tāturi kara, Junior Māori, Junior English, tekau ngā kai kōrero, o raro mai i te wahanga rāwhiti ihaka, Junior Māori, tekau mā ono ngā kai kōrero e rāringi mai ana i raro i te wahanga tāturi kara, Junior English. He nui ake ngā kai kōrero?
0: Ingārihi, tērā i ngā kai kōrero Māori. Ki te au i tēnā metaku.
1: Kia kaha tātou, te whai i te reo Māori.
0: Well, aini pia a popo, ka piki ake te taumata, ka piki ake te nama o ngā kai kōrero Māori. E aua, i tēnei wā tonu, ko te reo Ingārihi tērā, e kawe anuiti ana. Hoi anō, kia nā te kōrero, me raka te maui, me raka te matau. Nā reira, ko te mana koia ko aua kai kōrero, te reo Ingārihi, e ngana tonu ana ki te raka i tō rātou taha.

0: Māori.
1: Ai, mihi ana ki tēnei o ngā kurai tūtuatahi mai, te rito, te kura taiao, te mena, ko Jamie Reti tērā, tētahi o ngā tino o ao.
0: Tētahi o ngā reti.
1: Ai, ngā reti, te whānau rangatira, ki roto te heku, ko rātou tērā i wāhia ke tō tātou kaupapa, me te mena, hoia pia te waha, te wā tuatahi, ko uru mai, te rito, te kura taiao ki tō tātou wahanga, ngā whakatatai manu kōrero. Mihi ana ki tērā, mihi ana ki tō tātou hoa, wha Hayley. Hayley Tobin, Rātauma, Irina Harrison, e hautu ana i tēnei o ngā kura taiao, te rito, te kura taiao, e tupu mato ana tēnei o ngā kura ki roto o Waipapa, I think, Cooper's Beach, Doubtless Bay, te rohe o Ngāti Kahu e mihi ana kia rātau.
0: Che, ai, ai, rawa no au kia rongo, ki tēnei kura, e mua tonu i tēnei rā, engari, iawe pānu iana i te ingo te kura nei, ana kotahi noi ho te whakaaro he ha te tūmomo kura te kura mo te tai ao nā reira he nui ngā akoranga noroto i te tai ao a reo nei, a mātauranga nei nā reira me mihi kātika ki tēnā kura i tā rātou tuatahinga ki roto i tēnei kaupapa Aotira, te tini o ngā kura e whai wāhi ana ki tēnei kaupapa pēnei i ngā kura Kirikiri High School, Ruanui College, Mahurangi College, aha kua koe nei kura, you know, kua uki, te taha o tāturi kara, koe no ka te hiahia kia kuhu mai ki te ao ngā manu kōrero, whakaaro nui ana.
1: Ai, tika o kōrero e Zayan, mihi ana ki ngā kura hoki, you know, e uru mai ana, e rua ngā kai kōrero ko uru mai, e hara i te mea. E tahi o ngā kura nei, tahi nahe te reo kōrero, e mihi ana ki ngā kura. I think ko te rangi a niwaniwa tētahi o ngā kura, e rua ngā kai kōrero, ko Whangarei Girls, no, ko tahi nahe te kai kōrero. Te rāwhiti roa, rātau katoa, e kaha hoki mai ana ki tēnei o ngā kaupapa, ngā whakatatai manu kōrero arohi.
0: Ai, pēnei te kura katahi anō ka hipa, ngari ngā o Matariki i tohua kia rua ngā kai kōrero mai taua kura kia hono mai ki te kaupapa nei. Engari ko etahi ka uki te wāhanga kotahi ko te kura kaupapa Māori o tau Māriri kei mui te aroaro kotahi na he tarātou kai kōrero ko te mea pai tonu kei roto i te reo Māori kei kei a wangawanga hau mena kotahi na he tarātou kai kōrero O tira, ke rotu i te reo Pākehā.
1: Ai, he tika ana, o kōrero e hoa i Zayan. So ai, ko ngā kura e haere tonu ana, ai haere tonu mai ana, Bevanas College, te kura kaupapa Māori o Taumārere, te haikura o Kirikiri Huanui College, te kāreti o Kaitaia, no roto mai o te hiku o te ika. So e mihi ana, ki ngā kura katoa, ai tēnei rā, te rā o ngā taina, Rāwhiti Ihaka Tāturi Kara.
0: Me te mea no hoki e hoa mā, he tini tonu ngā rā nui kei mui a tātou. Kua popo, ka whakawātia te papaki ngā tuakana o ngā kura. O tira, kei wareware i a tātou, tērā wāhanga motuhake no te tau tokerau rā ko te wāhanga o Tahimi. Kia au nei, koe rā tētahi o ngā wāhanga o ngā manu kōrero o te tau tokerau e tino whakarangatirana i te tau tokerau.
1: Ko te ahua nei, e whakangahawana tō tātou kai whakataki i te whare i tēnei wā. Mena, ko koe tērā e whakarongo mai ana ki te hihia, nau mai haere mai ki te kāre te o Puma Pānia, hara mai ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā rangatahi me ngā taiohi, ne?
0: E ki tēnā i te atāmira i te whatārangi i tēnei o ngā tamaiti Māni Hera, kua tū mai ki te whatārangi o tira ko ona hoa ki ona taha taha, te hanga nei kua pātai hi a rātou kia tū ki te whatārangi, ki te whakangāhu, te minanga kei konei tēnei wā. Ko te kura kaupapa Māori o kaikoe e tēnā ngā kara wai poro poro e ki te ana haramai te poi haramai te ātāhua pai te kite ko tū hono atu i tēnei tamaiti ki tēnā kura inā hoki mōhio ana i tupu kura kāinga te tamaiti rā o tira ko ona teina haramai hara mai, me tahuri ake tātou pia ki te whatārangi e rongo ai ki e nei reo rōreka.

0: Mate Pai, Haramai Te Reka o ngā reo i tuku atu ki a tātou. Hope you enjoyed that one, te whānau. Hoi no, kua au tēnei ko Zayan, hei tōki nei taha kōki mai tā tātou Prata Amber. E mihi ana.
1: Ai, mihi ana. Oh, but hi there, mata taihana. He oi anō, mihi a tōna ki te rata mai ti Manihera. Tari o ngā, he mema o te whānau Manihera, tērā kāhui Waiata, Kai Waiata. Ai, he oi anō. I tika ana te kōrero, kei kone tani mātou, toko waru ngā kai kōrero kua tū i tēnei ata, tai mai ki tēnei wā tonu nei, me te kura e whai ake nei, ko te kura o Zion.
0: Ai, tika ana, tika ali te opeo whairangi e hoa mā, aini ka tau mai ki te whatārangi, rua ngā kai kōrero no te kura nei, kei ngā wāhanga e rua, rafti ka tāturi kara ko te maioha tīpene ko Aumārire Prime e ki tēna i te pauka whakaata i te rorohiko e ke mai ana ko waratau kaitau tuko ko te ope matua Dion Prime me ngā tauira katahiri ake tātou e hoa mā ki te whataarangi ka waiho mā tātou prata taihana ngā kupu whakataki e whakapāho atu ki a koutou tēnā whītiki mai.
2: Tōna iwi ko ngā pui, tōna hapū, ko ngā sihine, tōna marae, ko motatau, tōna awa, ko tai kirau, tōna maunga, ko motatau, tōna waka, ko ngā tuki matawhaurua. Ōna future plans, go to university and get a teaching degree. Ōna mahi pai, mahi toi, mahi peita, ho mai te pakipaki ki a te maioha tīpine.
3: Tūngia o te ururua, kā tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke, kairu kai kātea te tū, ka whangaia, ka tupu, ka puawai, ti hei mauri ora. Ko tōku mihi tuatai, ka mihi ki tō tātou matua nui te rangi, ko ia te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, no reira, ko rōria ki tōna ingoa tapu. Ki te whare katorika e tū nei, te nā koe. Ki te whae a papatua nuku e hora nei, takoto mai rā. Ki ngā mate, kua wehe atu ki te pō, moe mai, moe mai, a moe mai rā. Huri atu te pō, nau mai te ao, e te hau kāinga, e ngā mana i te whenua, kautau rā o whāngarei te renga prāua. Nei rā ngā tihine, te mihi atu nei ki a kautau. Ki te kāreti o poma pāria, nei rā te mihi. Ki a koutou ngā taonga, ngā kaipara i te huarahi. Nei mātou te tū koropiko nei ki mua i a koutou, me ngā mahi kua oti a koutou. Me mihi kā tika. He oi, ki a koutou aku kai whakawā. E kore mimiti te puna mihi ki a koutou e manoaroa nei ki te tiati i a mātou katoa i tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, katoa, ka huri ahau ki taku kaupapa kōrero. Pakeke mā, e mea mai rātou, te kau miniti noi ho he kōrero māku. Ki tā mātou titiro, i roto o Ngāti Hine, he taima pōtora o tēnā, ne? Ka hore anō kia pau te kapu tī, ka mōhio rā raini, ko ai te tuakana o te taukete o taku krani māma. Hei iwi kōrero roa mātou. Hei iwi mahara hōhonu. He oi, tā ringa rahi rahi mai, he kaupapa whaitake tāku. Pakeke mā, kua hua te mārama. I nā reoa te mārama, kirunga i ngā pukerau o motatau. Kua mōhio tātou, kua tai ki te wā. Horo ngau tata mai ana te wā, kia tū ngā rangatahi, hei rangatira. Kua heke ngā tuna, e karanga mai ana te māra. Ā, ko te nuinga o te wā, karongoa hau ki aku whae ata whai, i runga i te whaunu. E hara i te mea he kaiko himuhimu au, e rangi. E hara tēnei te rongo kōrero. Kua kā tērā mai roto i te awa awa. Ko tēnei te kaupeko o te tau, ka hauhake tia te māra, kia ki te ai ngā hua,
4: e whakatongi ai koutou. Ina mea mātou, Pākeke mā, kua hua te marama. E mihi ana mātou ki te hua, o roto ia koutou. E hara tēnei te tāwai a koutou. Me pono taku kōrero, he mōmoriri kē te Pākeke o Ngāti Hine. Ko mātou nahinai, tuhunga, ka kauhau i tētai kaupapa roa, mā te higitanga o tētai tsukemata, me tētai titiro kōtaha nahinai. Lawa mātou hiehianai te mapi kūkara. Kua mōhio koutou ki te huarahi, mā te titiro no aiho, ki te rākau tī kauka, kei muri te whare o whae wai raini. Me pono taku kōrero, he mōmoriri ki... Oh. He ao hangarau tēnei, huringa te ao, e rangi, me pono taku kōrero. Rawa te taurahi ko kōrero, arā, ko te fibre optic, e rite ana te horo ki te akakumara o Ngāti Hine. Ko te horo o te kōrero mai matawaia ki Moirua, he horo ake i te iariri o Rima G. Ki te putahe kōrero i te kōpū o te huarahi, i mua i tō tāinga ki te puna pru, arā te toa Rongonui i roto o Moirua mo tētai kōpaki meiti, kua mōhio kē te katoa, he aha tau i kai mo te parakuhi. E hara tēnei te hangarau, he horonga no te toto. Ko kautau te puna o ngā kōrero, rawa i tuhiai te pukapuka. Ko kautau ngā kaitiaki o tō tātou whakaia manawa. He oi, ko tēnei te uero. E mōhio tia ana Ngāti Hine he iwi. Me ki, he iwi pūmau ki ona kaupapa. He iwi upoko pakaru raini. Ko mātou ngā rangatira te iwi rereke. Rawa mātou aru noa ana i te kuaka. E takahi ana mātou ki tō mātou ake huarahi. E ki te anau ki a koutou te marae mātua mā, whae a mā. Ka pupuri toru tia ngā reina, pērā i tētai mangumangu taipō, e tia ki ana i ngā kokoru o te rori. Kua roa rawa koutou e noho pauriana, e tia ki ana i te ahi kā. Tērā pia, kua wareware koutou ki te kitakita o te marama. Ko te kōrero whai tikanga i tēnei rā, e hara i te mea i whakatupungi a mātou, hei aru noaiho i a koutou. I whakatupungi a mātou, hei uri nā kawiti, nā hine amaru. I whakatupungi a mātou kia tū hine amaru tūturu. Nō reira, kau e oho i nā hiehiana mātou ki te arahi te iwi. Kua hua te marama, kua taimaha te kite. Ki te kore koutou i tuku i a mātou, hei awhina ki te mau atu i ngā kite. Kua whara o koutou tuara. Ko mātou tonu ngā kaitaraiwa i te mau haere i a koutou ki te rata kai whakora tinana. Ko mātou te reanga o te aohangarau, e puku mahi ana mātou ki tōm i runga i ngā rorohiko. E rangi, ko te ngākau kei roto i te toto o te awa o taumaere. He re reke te ahua. He maha ke pia ki ngā tāmoko, he pai ki te uni tiakare te mātao, e rangi ko te toto, he ri te tonu. E hihi ana mātou ki tō koutou mātauranga, i roto i o tātou awa-awa, e ngaki ana, e kiri ana, i roto i ngā māra. Kia tupu pai, kia tupu tika, ngā taitamari ki o te iwi nei, e rangi. Ko te mea nui, ko tō koutou whakapono ki a mātou. Nō reira, ki ngā iwi o te tai tokerau, ki te iwi rangi mārie, te nuinga o te wā, o Ngāti Hine, nei anō te kōrero. Kua hua te marama, kua pari te tai ki te repo o mototau, e rongo nei te mauri o te whenua. E heke ana te tuna i ngā awa mai mototau ki te pūaha moana. Mātua mā, whaia mā, tēnā koutou i tū hei kai tiaki i te pō. E rangi, titiro mai ki o koutou rangatahi. E hara mātou te a pōponoa, ko mātou te i naia neina. E hiehi ana mātou ki te mahi. e haka hihi pai ana mātou ki tō mātou reanga. A, kuari te mātou ki te pupuri te wira, me koutou ki te taha e arataki nei a mātou. Kua hua te marama, ko tēnei te wā, mātua mā, whaia mā, whakamaua o koutou whetiki, no te mea, ko ngā rangatahi te kaitaraiwa. Nō reira, hurina e ngā kokunga ai whā o te neifare, tēnā koutou, ah, katau ki rao.

0: Te kai kōrero ki a te rāwhiti ihaka, ko Mohi Kara. Tana kaupapa kōrero, ko tōku ao Māori. Ko Ngāti Kahu ki Whangaroa me Ngāpuri Ngā Iwi, ko Ngāi Tūpango te Hapū, ko Kiripaka te Marae, ko Wairere Waifau te Awa, ko Whakarara te Maunga, ko Mātātua te Waka. Ko Āna Prēne Anamata, katū ahau hei raukura mo taku whānau, taku hapū, taku iwi. E te whare, homai te piki paki paki ki a Mohi Kara.
1: Kahuara, kahuara, kahuara, ki tako oru katao taro, whakararo, whakararo, whakararo, tahu atamai, tahu mana, kore o tehu wareware, morgi no te tikahurangi, whana, whana, ana mai te Tokio haimi e, hui e i, taiki e. E te pōri o te taitanga rau, e te kota nei runga inga takutai e kōrero nei te moana. Whakarongo, whakarongo, whakarongo ake au ki te tangi a te tīra iraka, e tangi ana ki ngā mate a te wā, nareira, kei ngā whutu tāra kei te rangi. Tawahia te ara wairua i te onero atahe, tātiki te renga wairua, rukuhia mori a nuku tātiki mana a tāwhi, i reira koutai aki aki ai, haere, haere, whakawara atura. Aru kia te pā, nei mai te ao, kia tātou kotau mai runga i te kaupapu a tērā, tēnā tātou katoa. Nara i rai teu, kau ia mai te pātai, kau ai tēnei Ngāti Pai, nā te kura kaupapu Māori a Pukemiro. Ko whakaroro te maunga, ko kiripaka te marae, ko wairere mo ai whāngaua, ko te ngāre te moana, ko pui te rangatira. Ko ngāi tūpunga te whare tūpuna, ko ngāi tūpunga te hapū, ko ngā tikau ki whangaroa me ngā pui ngāi. Ai mihi ki a kāpapa, nāna tātou whakakotahi tēnei ra. Ngā manu kōrero te taitanga rau, maranga mai. O ki te hau kāenga, tēnei a taumata māho e maunga, e mihi atu ana ki a maunga parihaka, ki te kāri te katorika, opuma pāria, e tūmai nei te tātou nei kaupapa, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. A kia koutou a kikai hagawa, e mohi anau he mainui tā koutou i tēnei rā, nareira, tēnā koutou, he ai anō, me āta whakarongo mai ki a kukorero, roreka, e whai ake nei. Nareira e teiu, ko tai te wā kia huri ake au ki taku kaupupu kōrero, ara, ko tōku wā Māori, me he waka taku kaupupu kōrero, e toru ana waha. Ki te tau hua te waka, ko ngā mahi waka taua. Ki te wā ngā te waka, ko ngā mahi a tāne rare, ahine rehia, ko ngā mahi ka pāka. O, ki te keo te waka, ko te reo Māori. Nareira e teiu, jitira mai, whakarongo mai, ia tariga rahirahi. O ki te tauhua te waka, ko ngā mahi waka taua. I taku tamare ki tanga, i tupua ke au iroto i tāua te waka taua. Na tāku pāpāhu i whakauri ki tēnei au whakahirahira. O, i au e tamare ki ana, he maha ngā wā ka haere au ki te tāua tōku pāpā, ki ngā whakungungi waka. I tāua wā, ka haere au tino mōhio, i te tino hirango e nei mea katoa. Ki au nei, he wā noi hotanau ki te tāua tōku pāpā, he oi anō. Ia ue pake ke haere ana, i te matau ki te mārama, ki te tino hira mā te wakatau. Rau ki te whakatau ki, e hara te putoa i te tua tuki tahi, e ngare hea tua tuki tini. Ara, e hara te kaha, e te mā noa te tango tuku tahi, e ngare noa te rau pui katoa. Koe nei te mea i ki te aringa i te wakatau. Me mahi tahi ngā kāi ngā i katoa, kia te rā i te wakatau. E whakawhiri no ki tētahi, ki tētahi, ā, naka tahi te whakaaro a te rō. I ngā wā katoa, karunga i te kaha, a te kotahi tanga i runga i te wakatau. Ā, kua he ua te hoi e tahi wā, ka kaha tunu tātou, nā te tautoko, a te ema, a te ema. A tōku pāpā hau i whakauri ki tēnei au. Nā nā hau, i whakaako, ki te whakaute i ngā tikanga, nukā kōrero tōki iwi. Nara i rāe te iu, e waha mā tino nui te wakataua, i tōku wā Māori. Au ki te wā ngā te waka, ku ngā mahi ka pahaka.

kasi. Mitsi-mitsi hi ara ngā waihakari po. O hoki a ngā haka paukarakia. O te hoki a ngā nui mai okupe. Ka hua ke te kōrero. E noho rā te puna o te ao mārama. E te whaia, e te pautoko manawa. O te kura kaupapa Māori. O hoki a ngā. E hoki koutou. E kore koutou. E hoki a ngā nui mai anō. Uritu kia kaitanga kai whiriwhiri. Koroi pātia nei te arero ki te reo Māori. Ki te reo te kāinga, kotahi te kōrero. E kā ki te taie, wāhi ātura te ngā ruhuka huka o taku, kaupapa kōrero e. Tēnā, mana mutu hake tia te taia. E hara toku mana i te mana i takea nūnanahi. Nō ku tūpuna ke, tūake au hei mokopuna, nā tainui onerua. Nā onerua pihema, nā mateki no pihema, nā Papa Cyril Chapman ma. Ngā hoia o te hoko whitu, au ki whenua mai. Te hunga, te wahi ki te porotu, te wahi ki te mauhere, tēnei āhua o te mana motu haketia te whenua. I takea mai, no ēnei kawau māro. Tēnā, mana motu haketia te whenua, mana motu haketia te taia. E hara toku mana i te mana i take anō nanahi. Nō tuahakarere kē, he oranga rangi,

Nipea, kotahi kapu ai tarangi, hore kau he marangai ki te whenua. Ai nipea, he ka aruhi ruhi a topa mai ana, he tohu no ngā tini a tangaroa. Ai nipea, he po a tangaroa ngā takanga marama i te wānei, he wai, he kai, e kau ki te tai. Tēnā, manamutu hake tia tarangi, manamutu hake tia te tai o. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. No ngā ara tā uki uki, whāi o ioke. No mātou koto oku whānau i tētahi wānanga, e ki anei, ko kauri ora, mauri ora. Ka hua mai te kōrero, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. He tai nā tuakana a kauri rāwa kotohora, ā, e noho tua whenua te tokorua nei. Ka koe mō te ngākau o tohora, kia puta ia ki tai. Tēnā pia ki te rapu ki ofrene, e wā hoki. Nā wai, ka taunga ia ki te wataia. Nā tō raiwa aroha ki a raiwa anō, ka tuku a te kiri o tohora ki a kauri, he kahu mōna. Ka tuku a te hinu o kauri ki a tohora, kia mahana ai ia. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka nui te moke moke. Pena ka mā wīwi tētahi, ka kite ae tātou, te hakatinanatanga mai o te kōrero. Mā te teina, e tō tika ai te tuakana, mā te tuakana, e tō tika ai te teina. Ki tāu mai hei kanui kiuta, ko te kō prawa, me te hinu prawa, e tahi taonga nui ki te tangata. Ā, ka hakamahi atu, he pani hakareora i ngā rākau kauri. Wēnei mā tauranga i ahu mai i ngā pūrākau tuku iho, mō kauri rāua kotohora. Mā rake rake ana te kite i roto i ngā kōrero tuku iho i ngā taonga tia ki te Aotūroa. Kei ngā pūrākau o rātou mā, ngā kurahuna ki te mana ki tai au. Nā tēnei pūrākau, ēnei mahi hakare ora i rangatira ai. Kāti i te hakapaki Waitara, te hakawhēri tau i a tātou pūrākau. Ka taupokina a kauri ki ngā rau o te kawakawa me te kahi kātoa. Ka whakamahia au arongoa hei wairehu, hei patu ngā meroiti o te mate kauri. Ko te aroa nō hoki tētahi rongoa nui, he karakia, he takutaku, he karanga, he waiata, he kupu aroha, hei hakatau te mauri o te ngahere. I tino mōhi o tātou tūpuna ki ngā pāheko hekotanga o te taiao. He kaipū taiao o tātou tūpuna, he kaipū taiao no ki ahau. Mātua rā, ko tō uake taia, tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, o uake āhuarangi. Tātou mā, pene i a koutou tētahi hoiho, ko tahi miriona tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi, ka pērā ētahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu hake tawa. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu hake tia, te kauri, te tohora, e te tinana, mana motu hake tia, te taiao. Ka paipauanga mana i konei, hei pitia ngā ramarama mō tātou. Kia mōhio ai te katoa, e hara tō tātou mana i te mana i take anō nanahi. He mana nō ngā tūpuna, nō tainui onerua, nō onerua pīhema, nō matekino pīhema, nō Papa Cyril Chapman ma. He mana nō te whenua, mana motu hake tia te taio. He mana nō tangaroa, nō tāwhiri mātea, nō tua hakarere. He mana nō te tai, nō te rangi, tēnā, mana motu hake tia te tai, te rangi, mana motu hake tia te taio. He mana nō ngā tupua, nō kauri, no tohora, he mana no ngā rātā uki uki, whāi o ioke. He mana no te pūrākau, he mana no te tinana. Kāti te hakawhēri tau i a tātou pūrākau, tēnā, mana motu hake tia te tinana, mana motu hake tia te taia. He tōku taia, ko tō manawa he kuraki tōku manawa, kairihia, kairihia, kiwai o nuku, kairihia, kairihia, kiwai o rangi. Ka putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēnei ao tūrua, o tēnei ao hurihuri. E kore tōku mana e motukia, e
kore hoki toku mana e

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohatūroa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kōmuma. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua a te traipunara, a kēhi kōti anō hoki, i whakataua e kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai i te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngau aku tarangi e koutou o te ao pāpāho, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipina hoki o te kōrero, mea whakahaumaru i te reo.
2: Kai whakataki noho tonu mai. Mo tēnei o ngā pāhotanga, o te reo te taitukerau, mo ngā whakatatai a rohe mo ngā manu kōrero.
3: Ko peru nui te awa, ko maramatahi te maunga, ko ngā toki matawhaorua me māmari ngā waka. Wāna prēne anamata, kia tū he māngai rangatai mo tōki iwi a Ngāti Kahu. Tā moko tōku whare, tōku marae, mo tū kiore, me te pā parore, me te whakairo, te tū i roto i te ao tōranga pū, hei whakakotahi te motu nei. Ko tāna kaupapa kōrero i te pō nei, hei iwi kotahi tātau, he tātau paunamu. E te whare homai te piki pakipaki ki a te pua tāwhiwhi rapi, teira, tāpara.
4: O kia hiwaro, kia hiwaro, kia whakahiwa i a te ngākau o te pānei. Kei a puru a koe ki te he whakapuru tonu, whakapuru tonu i te tai ki harihari. Tangi te ori te tai ki ranganu, kaore ko ako au e kimi ana. E ranga hau ana i ngā paringa, i ngā piringa hā kua kua. I tō wai te rā ki tua, i au mai ai te rā ki mua i au nei e. Ko whakatau ana kē te tai tā maua, whiti raua, tū mai te Tokyo. Hau mie, hui e, tai ki e. Te papa whenua e tako tonei katare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua e tako tonei. Te mana whenua, te haua te kāenga, tēnā koutou. Ngā hapū o ngā maunga whakahī o te whangorei pai. Te kura apu mā pārie, tēnā koutou katoa. Nei rā he uri o rei tū wahine whakakiwa, e mihi ana kia koe e kui rei pai. Ko ngā uri o ue o ne o ne tūpuna, te hui tahi nei, te pai here tonu te taura here i wāenga nui i a tātou, tēnā tātou katoa. A kāwhira hoki, kia te katu ki te kaupapa. He iwi ko tahi tātou, he tatau paunamu. Ko taku mere paunamu, ko taku kurutonga re rewa, ka wāhia tōku kōrero ki ōna wahanga, hei kai mo te hinengaro, hei kai hoki mō te whatumanawa. Ko tōna mata, ko te orokohanga, o te honanga i wāenga nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori, me te iwi Pākeha. Ko tēnei wahanga, ko te ona mata. Ko ngā rautau kua taha me te kīake, e iwi kotahi tātou, he tatau paunanga. Ko tōna tinana, ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. Āia nei ko te tuari i te kikokiko o Ngātaki o te wā. E ahana tātou kia kotahi te tū. Kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tātou pauna. Ka whakanga ue ue ki tōna kakau, kia puritea kia mau, kia tāwhia kia ita. Ko tōna whakatīna, ko te anamata, he ahara kei tua mō tātou te iwi Māori, o te ranga iwi katoa, e nō nei ki Aotearoa. E tutuki ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatau pauna. E mārama nau ko tēnei kaupapa o te tere te o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai ho mai o taringa, kia rongo mai koe. Hore kauau mo te tōwai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā, koutou, mātou, rātou, tātou, e rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna, aho pihana. Nā te tere ti, o Waitangi i whakarite. Ko ia te kāwana tuatai o New Tirini. Nā te tāmokohanga ki Waitangi i whakarite. Nā te tere ti nei i tono atu i kia takahi te nukuroa. Ki Māngungu, ki Te Ahu, a Hurinoa. Ko ia te kānohi o te karauna. Nāna hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati, ki te iwi Māori. Tā kāpene ure muhopi ana, ka puta ko wi hopi ana. Tā wi, ko te akiriri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi, ka puta ko au, te kai kōrero e tūnei, ko te pua tawhiwhi tōku ingoa, he tatau paunamu, ti hei, Māori ora. Hei aha rā te ki taurangi o te tero hei hei rā a Don Brash. He iwi kotahi tātou, te mutunga kē mai o tokoro kē whakawehewehe. Ore kau wei mo te maumau takuhā mo te whakatekara, i wāna nei hoki. Hoi nā nō tāku. E mara, tō meho! Nā ōku tūpuna tēnei kawana te tapu i haina tia. Ko patu one i Waitangi, ko ōtene te pura i Māngungu, ko Machi Tauhara i Te Ahu Kaitāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Hei tātoku tūpuna Machu. Pēnā rānei ka noa haumori te Māori i raro i te karauna a te wā. Tā Machi Tauhara ka puta ko Pureiha. Tā Pureiha ko te Pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi, ka puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tatau paunamuti, hei, Māori ora. Nā tēnei kā wai whakaheke, e pai here nei te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatau paunamu. Ko te tina nā taku mere paunamu, o taku kuru paunamu, ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. E hoa mā, e hia nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga ūpoko taru! Ūpoko kohua, ka ia te kuri! Ka tīkina e wi ngā kupu o te hakanei!

Te tulee tu kerran. Ea keena taatui. Kaata hirati yvi wehe kun taatui. Ko ngāta ke kura, ngāta ke whānau, ngāta ke kapahaka, ngāta ke marae, ngāta ke iwi, ngāta ke hapu e hoa mā. E hia nei ngāta ke o te wā, mihuri kēpia te ingoa ki te tai takerau. Ko ngāta ke torangapū, te pāti Māori, te taito kerai pāti, te pāti krini, te pāti pru, te hāti pāti, te karāti pāti, e hoa mā, e hia nei ngā pāti, hei pati pati pō. Mōku nei, ki te tū mai toku matua a aprehama, kei reira toku pōti. E te whāia e huhanga, ko koe te kanuhi ki tea, ko koe taku tūrua. Kia puri tea ki te kakau o toku mere whakawaha kōrero, ko te anamata, ko te whakakitenga, kei hea rā te ahinga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e marahe ua ua, e rangi e tāi ana e tātou. Whakapuri mai, whakatata mai, kia hoa tahi tātou, ki te hawai ki kotahitanga, e kōrero hi ane. Ka huri taku aro ki taku reanga, tēnei te tira hau te hara mai nei. Tēnei mea te kotahitanga, kei te kapu o tātou ringa. O tāro mai o ringa ringa, huia mai te tūaurau, huia mai te marangai, hui huia ngā uringa ahikaroa o te tai toke rau e. Ko te paita te hoa mā, hāre ki te kura, whaia te mātauranga, e ora ai koe, e ora ai tō whānau. Ka mutu, pēna e maroke ana ngā mahi a te kura, kai ako mā, whakarahia, whakarā keia te whare ako, e rarata ki te reanga, te pihi pihi maini. Ka mutu, pēna kāre koe e hāre ki te kura, hoki ki tō whenua, parauhia kia mato mato te tupu, he mana anō tā te kōrero, he kai kia kuringa, he ringa ringa mā ngai nui. O hei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia o ngā kōrero. Ko te anamata, he takureanga, ke te kapu o te ringa, na ngāohia. Ko te āia nei, kia kurau kura, hāre ki te pōti. Ko te onamata, whakamanahia te tireti o Waitangi. Hei kapu ai te kōrero, hei iwi kotahi tātou, he tatau paunamu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

Ngā iwi e rima o te heko te ika, Ngāti Kuri, te apauringa i takoto o te raroa. Ngāti Kahu, tēnei ahau e mihi atu ana. Ki era tokorua, aku i rāmatu, te pua tāwhiwhi teira. Tāwhara, rāotahi ko Kingston Pōharama. Era kai kōrero, noroto mai o te rangi a niwaniwa mō ngā wahanga, te rāwhiti i haka tāturikara. Junior Māori, Junior English. Ko tai atu tātou ki te muri hiku o tō tātou pairoa i tēnei rā. Toko rua ngā kai kōrero e hāre ake nei. E nei toko rua no te kura kaupapa Māori o kai kohe kohe, te pū o te whike. Kua mui a katoa tia, tēnei taha, tēnei hāwhe o te whare, ki ngā tauira o te kura kaupapa Māori o kai kohe. Ko te ata Mahina Warren, te kaikōrero tuatahi mo te wahanga te rāwhiti i haka ko Arihia Phillips. Te kaikōrero tuarua mo te wahanga tāturikara Junior English mo te kura kaupapa Māori o kaikohe. Tēnei a haue mihi kauatuana ki ngā kaikōrero katoa i tūtū te puehu i tēnei rā, i hōrapa i ngā whakaaro, i whāriki ngā kauhau i tēnei rā. Mai ngā kōrero mō tēnei mea te kotahitanga, te mana motuhaketanga o

0: Tētahi. Ka pai, tēnā anō tātou. Ke mauritau te whare, tēnā kapia tātou kua hokoa. Ko tai ke tātou hoihoi te whare. Ko tai tātou ki tukura whakamutunga o tēnei rā. Ngā manu kōrero 2026 te wahanga ki ngā teina. Nā, ko te kura whakamutunga, ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Ai, rua ngā kaikōrero o tēnei o ngā kura, tētai ki a Rafti Ihaka, tētai ki a Tāturi Kara. Ko te kaikōrero ki a te Rafti Ihaka, ko te atamāhina Warren. Ko ngā pui te iwi, ko ngā tāwake ki te tuawhenua, ko ngā tū te auru ngā hapū. Ko tauwhara, ko pukerata ngā marae, ko waitangi, ko mangatawa ngā awa. Ko whakataha, ko pūhanga, tohora ngā maunga, ko ngā toki matawhaurua te waka. Wa ana prene anawata, kia tū hei kaimahi ki te kohanga, me te whakapuare ngā kanohi ki ngā mea hau. Ko ngā mahi pai ki aia, ko te tautohe ki tōna tungāne i te Bakehouse. Tana kaupapa kōrero i te pōnei, e kite ana rānei koe. E te whare humai anō te piki pakipaki ki a te atamāhina Warren.
1: Nau mai ki taku marae. E runga pau hakairo e tūnei ki te waharoa o tōku marae o ngāwha. He tohunga te tangata nāna ēnei hakairo. Engari, mā te nuinga o tātou ēnei pau e tirotiro? Pēnei i aunei, he poro rākau noiho. Engari, mā te tangata tika ēnei pau e tirotiro? Ka kitea, ōna kurahuna. Pēnei i taku tungāne. Ka kitea i ngā pau hakairo. Ka kite kēia i te trākuna e takeina i te whenua. Ko ona ringa, ngā pariru. Ko ngā piko haku roto, ngā taratara koi o tana tuara. Kā mutu, he ahi e putani te māngai. He ahi pēnei ai tana te tiro ki ngā pāne? Nō te mea he tamaiti taki wātanga ia. Ko ia tēnei ko te pūtaku o taku kōrero i te rāne. E tiwi, kai hako wā hoki, he mahi tēnei mokoutou. Mō te te kauhekona e tūmai nei, huri ki te tangata kei tō taha e nohana. Engari me haka atu koe ki aia, ko wai tō ingoa, e pehana hoki tō ngākau i tēnei wā. Engari, kaua e kōrero. Timata. Ko ētahi o koutou, i kata. Ko ētahi, i hakamā. Ko ētahi, i kitea tētai huarahi i ko atu i te kōrero. Ko te ao tēna o taku tungāne. Kā tako tō iahau te pātai? E kitea ana rāne koe? E ruanga tirohanga kei te ao mo te taki wātanga nei. He tirohanga mātauranga Māori te tai? He tirohanga mātauranga Pākehā te tai? Hei tā te Pākehā, he mate, he mā wīwi. Hei tā te Pākehā kua pakarū takutungāne a akamairangi. Engari, ko te tirohanga ao Māori, he tirohanga wairua ke. E rua e nei tirohanga. Ko tētai, he haka rākau noiho i te tangata. Ko tētai, he haka trākuna i te tangata. Tērā tētahi tamaiti Māori. Ka whāina mai i roto i tētahi whānau reo Māori. Ka tupu haerea. Ka kite ngā mātua. Ai, horikau te tamaiti nei, e whai reo ana. Aha ko pēhea tā rātou aki aki aia. Ka hore he kupu kotahi i pateri i te māngai. Hoi, ka noho te whānau nei ki te taho te kaumātua o taku kura. A papa nau e piha. Ki te kōrero mo te kore o te tamaiti nei, e kiki. Hei tā te kaumātua nei, he reo Māori katoa te tamaiti. Engari, e hara i te reo e hakaoro nei tātou. He reo tō te kanohi, tō te ngingio. Tai noa ki ngā oro ka puti tana māngai. He reo katoa e nei mea. He tika tā tēnei kaumātua titiro. Aha kua e hara i te kupu Māori ka. He reo tonu kei kona. He reo hoki e maramana. Ko te mea miharo o te tamaitine? Ahakoa horekau anake, kupu, I taua wā. Ka marama tonu ona hoa. Pena I hea kaina, pena I hohana, pena ka horea paina ki ngā tamariki te tuana ki ana taonga I tērā kokonga o te whare. Koia au e kīnei, he reo tonu kei ngā tamariki taki wātanga nei. Ahakoa ka hore o taringa e rongo ana, ka rongo tonga aku. He maha ngarata Pākehā I roto I ngā tau, ka ki mai ki takutu ngāne, ki āka mairangi. E kore tā e koe, e nei mea. E kore koe e rite, ki e tahi atu tamariki. Ka pauturi koe. Mai ngā rāhuki, e huama, e mui tā tātou whirinaki ki ngā mātauranga Pākehā, ki ngā rata Pākehā, hena. Patapataia o tātou kaumātua. Aini pia he āwhina ke kona. Kamutu me hakorongo tātou ki ngā momoreo katoa o ngā tamariki taki wātanga. Taua reo, kei kuatu I te kupu noeho. Ka hokia ki taku pātai. E ki te ana rāne koe. Kia hokia ki ngā kōrero marae. E marama ana tātou, mai rāno, he mahi tā tēna, tā tēna, I rungi o tātou marae. Ko koe hei kaimihi, ko koe hei kaitananga, ko koe hei ringoera. Engari, ko taku pātai. Kei hia te tūrongo o ngā tamariki taki wātanga, I rungi o tātou marae. Ai, e mōhia nau he pātai hako ongo o ngā tēnei. Nā te mea kua māro kē a tātou tikanga. Engari, mehe mea ko te tangata, te mea nui o tēnei au. Maiwe ki mai. Kei hia tō rātou tūranga I rungi o tātou marae. Hei tauira. Pena e tuana aka mairangi ki te mehe ki ngā manuhiri. Mā pāpā ia e tautoko. Pena kei a māma te kauta e tiaki ana. Kei aka mairangi ngā pēpi e tiaki ana. Me te rangatiro o tāna manaaki e rātou. Nā wai I teka, ka hori ea e āwhina ana I te marae. E ki te anau tōna patanga ki te marae. E ki te anau tōna tūranga ki te marae. Ko tētahi kōrero nui o te ao Māori I aine, me ū koe ki tōu ake awa, ara reina I roto I te hakaaro Pākehā. Me he mea koinei te awa tika mōu, me kaua koe ki tau awa, kaua e kōtiti. Ko taku wero kē, nā wai I hakatau mea nei te awa tika mōu. Aini pia, e hari a tātou tikanga te he. E hara pia I aka mairangi te he. Ko te he kē, ko te kuiti o ngā awa. Kā mea tū te ao ki aia, me kauhoi koe ki tēne awa, o te atu. Engari, ko tāna heia, kia pute I ai waho te moana. Kia mōhio hoki tātou. He uawa ake te kauhoi I te moana, tēnā I te awa kuiti. Ka hoki au ki taku pātai. E ki te ana rāne koe. Ki kone au, huri ai, kia koutou. Ngā mātua o enei tamariki taki wātanga. Aini pā ki kone ētahi o koutou I te rāne. Ko ki te au I te mahi nui, mahi taumaha hoki, ko pīkau nei koutou. He whawhai, e whawhai nei koutou. Engari, he whawhai huna kē. Ka haka mā koutou ki te uru ki ngā kaupapa. Kei ko humuhumu mā wīwi tētahi moto tumaiti. Ka kore rānei hehea ki te hāri ki te marae. Kei kōwhite tētahi I tō tumaiti mo tāna rere kē. Ka matuku koutou, hei haka wā tētahi I tā koutou taonga. Ka ore te nuinga e taungana ki tēnei tūhi koe me ona uawatanga. Mātua mā, e ki te anau I tō koutou ngenge. Koia au I whiriwhiri ai I tēnei take. Aini pia I roto I taku tū, he tānga manoa ke konei mō koutou, me ngā tamariki taki wātanga nei. Akati, e huama, anei te kōrero a te Pākehā. He rākau noiho te hakairo, he tūroro noiho a akamairangi. Horo rawa te hakawā, kuiti rawa te hakorongo. E ae nei, ina haere ki ngā pauha kairo o taku marae. Ka pā atu ki e waha kairo. Ka rongo au i te trākona. Ko te pā, ko te kite, ko te rongo, huihui katoa, he tangata. Ka hori takutu ngāne e pakaru ana. Ka hori ia e wahangu ana, e kōrero ane ia, e ako koe i tōna reo. Aka mairangi, e kite anau. Kia ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe awa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hoano māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
3: Wow, e nē nahi rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku koa hari hoki ki te hāpā i rā kōrero ki ngā reo irirangi, ki ngā whakaata ki Wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritinga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu, i kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmanako nei kā huāke i tēnei kaupapa?
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākihana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Honu Nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapuka tapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hetet, me tērā momo oki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearo New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te āta tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Reira, ko tōku whakaaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmana wā pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua, ki the Māori Arts and Crafts Institute, me e rā momo, he pūkenga, he pūmana wā nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko i te ringa toi.
2: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau āku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata āke nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou, ko te hāpai, ko te hiki hoki i ā rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā horohora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
3: Oi, e hia miriona, tekau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hiahia ana ki te hanga whare. E hoa ke te whangamai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a e nei ohu. Tāre te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te totara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willie Taho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te Taho te Whira Whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tēhi a rohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawai ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamutana, ki Wanganui, ki Whearanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei, Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki, e pohara ana, e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai i te whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he maha ngā wāhi e tupu tupu mai ana e nei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Kaore roa, Mate wiki, mate marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, ki a tākau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
4: Ka takatū au ki te putanga o taua karere. Nā,
3: Tāre
4: mai hei
3: atua
4: whaka.
3: Tāre
4: Ka
3: atua.
4: poi. Hei whaka kōpari ake, mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. He aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
3: E hoa, ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto ke mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whaia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure, whaia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Haura me ngā mahi Haura. E hoa mō ngā wahine kōpū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, a tai atu ki te hōhipera o Here Taunga. Tai noa ki te whakatū wata hoki i ngā mahi a te ope kātua o Ngāti Tūmatauenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea o Nicola Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tū motu hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā ruri matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātoranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatauenga.
4: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito pito tahua o tēnei tau minita. Tama potaka, tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
4: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me ma pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu-turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau?
5: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō ēnei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, taku rongo i ngā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro, ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi i wēnei momo mahi. Ki runga i te, ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tiro tiro haere, i ngā rārangi kōrero, a te rata, Kei hea rā o koutou kōrero mō ngā takehauora anō mō ngā arotakitanga. I nāia nei i whati Marika, ko ia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
4: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki a hūrai, rā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
5: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga, a pēnei i te whatuora, a pēnei i te wāhanga a mō ngā take hāngarau, a mō ngā take tatauranga, a ka poro ngā kaimahi i te rātau, a i te tau mua nuātu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati te pūnaha. Koia hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine ka puta mai a me te tohe ki Manage My Health o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita? Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
4: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
5: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, i roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea a mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira, koia hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri e ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia a hau e whakaro ana. Tērā pea, mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakinga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha anō mō tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
4: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmata nui ka poroa, hei pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmata nui.
5: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwa. Pēnei mātou ki roto i te tai tokerau, te rā pea ka wehe, wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te 20 minuti, te rongo i te reo o te tangata, tērā pea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga. Tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi. Kua puta te karere me ngā kōrero a minita Winston Peters, horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, Nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau muanuatu, te rā peaka ki te i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko, ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
4: Nā, ia te ngā kōrero i Te Rua Karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te Taitokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho pōharāma.
5: He tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wātone mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te Taitokerau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hangararu ana mātou. Hangararu ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, waikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunui. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i papatua nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rihita te Māori, ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
4: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana. I puta i te māngai o Minita Jones i te kōrero takahi, hei tā etehi, hei tā te nuinga, actually, i tō mana. Nā, wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
5: Koia nei ngā mahi o te whare pāremata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā me mā pāremata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te paremata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koe ahau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horekau ahau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā, ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Porou whānui tonu.

0: tino hoa i a Miriam McDowell, te tai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. A ko i a tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam Kiau ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa katoa, ka wānanga tātou ki roti tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He āhua, e ahara i te mea me tino matatau, engari me hikoe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngāka ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa, mi te kite atu ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe na i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēne?
0: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga tū atu, atu i tērā, ko tai te wā. Kua tai te wā, kua nui noa tū ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke, kua puta mai ngā whare kura, kua puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera, whēako me ki, ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā whēako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā ke, no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā whēako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika.
1: Nā hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga ka tai atu.

0: Ko tāku noi hoko, te kite i a rātou e hikoi haere ana i, te, i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai māia pea, me whai māia te kaiwhakaari, ka haramai ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirengi kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māma ke māku no te mea nōku anō we nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai kaihautu i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
0: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānei.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Kei te hiahia, te kahika o te hiku o te ika, kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hiāna tēnei whakaro e etehi, engari, kei reira anō etehi e meana, me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoano, mana anō āna kōrero e whakawhānui ake, ka mihira ki te kahika i te hiku o te ika, kia moko te pania. Tēnā koe.
3: Ei mihi nui ana ki a koe hoa ki a koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Wanganui i a tāo.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi wāhi.
3: A haunaina e hakaru nei, hiaha wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki te tahi minita noho ki. Ana ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei i rotu i te hakapapa, i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku e tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wāne ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa. Engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tarika wanatanga ka hiehia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e hakamana, e hakai, e hakahe kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēna ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kaharihia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēna ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e hara kē no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira, kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, I ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tarikāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha nō te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, kia haka mana anō, kia haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, kia haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Neha, nā, ka haka haere hi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa. Kia reo ruatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea pēnei i wētahi o ngā momo wāhi i konei pēnei ia maunga taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, kaha kai te puari. Engari rakau ke rātou i hiahia kia noho tāua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ki hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i tāua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko tāua pūnahe i ae nei nā. I roto i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tērā i te tika nō reira. Ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka haerehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero hau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rerekē i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaaro kia hanga mea me haka rerekē haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ngā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te Taitokerau ki te mahi tahi i ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te Taitokerau.
3: O, me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā rāini ko tēnei kamupene hou. Te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tāna hīkoi i te kōrero neha. Engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēnei ko te mea paike atu. Kua rua nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i ainei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te Taitokerau Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here nei i ngā kamupene hou puta nui i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira hei ko tāku, i aia nei na ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, anā me hi koe rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātou o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
1: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whai ake nei he anō. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o te ika.
3: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore e rere ke rawa. Engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēna ki tēna o ngā whare i konei mo te hakahaere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tiku tiku anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua ne, i roto i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou, ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te mataua Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tari kā wanatanga, kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pēa wetahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
3: Ei, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki i puta i te ipu pihi kete, te pire me mana a Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
4: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu, tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
4: Mena kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kai te tino mōhio ahau, kai te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, oh, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
4: Oh, kei o tātou Kai o tātou ringa ngā rauwi mei me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kai o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kai a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi tika, he mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauimi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga fast track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei e whai pānga ana ki ngā kaupapa i te tukanga fast track.
4: Well, tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa, ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa fast track, ko te hunga whairawa, ā tangata, ā kamupene hoki, he kino, he kino. Ehara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake, no reira. Ko tērā tāku tino whakaaro, mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga fast track.
4: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa fast track, te taiao e paru haere, mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te ropu kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
4: Kia haunei māma noiho, kia haunei māramata ki te te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū, no reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
1: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhi o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o te neitau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
4: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
4: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea. A, aku whakapāha.
4: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kākāri ki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hea, karua, hea hae.
4: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kare ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, ā hāpori nei, ā taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatūānuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki, Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Nā, nuku kē te whiwhi, pohaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tanga ripoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmā ake ai te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoi no hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
5: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, he tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei, ko te whakamotu haketia, hia, te tai wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te tai tokerau.
5: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamutu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka pena pena hi e rātou, ka whakangawa haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a Pōpō hokaina ki a Wairani. Kāore, me oati Mārika rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me u Mārika rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātū e tuku ke ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō Titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko oti a mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaereti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
5: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tika ana mehemea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā Titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hau, ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti i te whakamahinga o te haurehu ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Heha te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
5: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ika a Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahua tuku ki te tehi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, he aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
5: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono me atu ki atau he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko aua nake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā ko te

0: Kaka hati kore
1: Tautoko FM
2: Ngā whakatauki e kāka tino tāngata
3: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi
2: He kāka tino tāngata
0: Kaka hati kore
1: Tautoko FM
4: Kia ore te whānau ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nārunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā kāpai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au ponunga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: Papaki tuana ngā tai ki Mauao, e whakanukunuku hea e whakanekeneke hea. If you are reretea e hotu roa a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepū, ti hei mauniora, ki te whaiao, ki te ao mārama. A tamari e kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiki o te ika, ki o tautahi, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā tuawhā o te wiki nei, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, whā o ngā rā o hune, pipiri rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te ata nei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, e raro e te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.
1: E ara e, e hika e, e ara e. Tātou mai he moemoea ki roto i te hinengaro.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

0: Naira nga pito pito ko rero o taipari taitimu. Ah, hei ha.
1: Kia ora rātātou e te whānau, ko taipari taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā nā te mea, ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apanui me ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tāmati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e hoa, kia ora.
2: Ah, kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha o tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā ropu e rima, ka whakakanohi atu i tau o rohe, anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tāna, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tāna hau ātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he. Ka pupoho re, kāre nau, tino matatau ki te kaupapa. Mm. Hoa nō, no, he mōheo au ki te, i te rāwā e tamai tino hoa ia, enari kua tāne ai, ko pakeke. Kia kiri ngaua, whānau mai ki te ao he pēna, ne hauā, reto i te tūru wīra. Engari, he tangata ngā kaunui, ana wā nui ki tāna ao Māori, ki tāna reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, he kai ngā kauaia ki tēnā mahi. Mai anō aia e kuhu atu ana kiruto i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
1: Wehe
2: mōheo ki tēnei tamaiti. Kua waia a hau ki aia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
1: Ai.
2: E hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kiruto i nā whakataetai ne. Hono ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngārangi ko ta hātu ki te ake etahi kōrero. I runga i te nā pae pāhopori e kōrero ana kaua pea mōna engari koe e ruto i te take o te whakairinga kōrero ne ana ki taku mōheo he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero me tāna harapea i te kiriwechi ne, he kaharawa tēnā kupu engari he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā mehe mea tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai, ai.
2: Te tapatahi, ōrite te hiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia, ne, koira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, etahi wā, a he rūmāno, mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Reira, i puta etahi kōrero kwa kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea, te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai i a kiri ngāua. Ahoa no e ki te au i ngā whakautu, a kiri ngāua kia te karere.
1: I rongo ai.
2: Ai tāna ki te iwe nā kōrero kā kata aia, ne, mea he tangata pēnā aia, he tangata pēnā aia. Kei te pai aia, koe no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi,
1: ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaekehia aia i etahi kupu kōrero, me te tiro ake a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei, e tāwai ana i a kiri ngāua a mo tāna hauātanga. Koe no hei take kata tērā mā kiri ngāua. Engari, ko te ngako pea, a tohu tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāu e te tangata, ne, ā kanohi ā waha, engari ki te tuhi ātu e tahi kupu, rā pea ka hē te pānuitia, te rā pea rāne ka hē tāu whakatakoto, i āu kupu, a kine pea he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio ki a kiri ngāua, a me taku mōhio anō kāre pea ia i whara, i e nā kupu, nā runga i ana kōrero i a te karere, ne. Engari, etahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa, ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ai.
2: E trai ana ki te mahi, nā mahi, e mahia, e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau, te whakatinana, i tōna katoatanga, ne, mai runga ki raro. Bueno, ka mauri mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātaki taki a kiri ngāu, ka hoki au i kite. ne ka tahu reu ki te mātaki taki, pe noho e tahi raru raru, ka reu ki te raru raru, ne,
1: ai.
2: Ka reu i penau he tiachi, ka reu i ki te raru raru, ka reu keu i mohe omehe mea i tango hie nā tiachi he māka, ne, hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne, kai te māramata na kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia, no reira, hea tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa i te atāmira,
1: kia ora.
2: Me te kore, e whakararuraru i te kapa katoa, ne, e titiro hia rāne aia, ai, titiro ki tērā, ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne, ana kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, kaua ko te huna,
1: ai.
2: Ko te aupehe, to reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa, ko te ahue nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau i tango māka i whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka, ne, nā te aha, nā runga i tana kaha, kaua e runa i te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātou he pakari a tiri ngāua, ne. E, tāre wei nei kupu e wero i āia, ne.
1: Ai.
2: E pakari nōna. Engare, ko nā tohu tohu era ki a tūpato i te makamaka kupu, ākua ngā hau.
1: Ana.
2: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, i etahi wā, ko puta he kōrero runa marae, ne hei whakakata i te huna. Engare, i etahi tāima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata. Koina te āhua o tāu o te Māori. Hueno, ko koina noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take. Tautoko kāreu e tautoko i ngā kōrero whakaiti i te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki āia i tai pakari o tana, mahi haka iri nei te atāmira, kā tahe kārua, ai tana kaha ki te whakautu, ai ngā kōrero, kau ā te tangata, engari, ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui, e ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu, e kai te pai nohoa hau, ne, kata aia, no reira, te oranga tērā, he pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātou te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōn nei mōhio, ko tai ke asu te tai tangata hauā i roto i te tai kapa, ki te tai anō matatini. Ki tō mōhio.
2: Ko ia tonu pēa, ki tako mōhio. Mana ko te kura tuarua, engari, ko atuaia. A ko uruaia ki te tai kapa haka i mua. E hara tēnei te hōrere tanga. Ko mōhio tia whānui tia aia ki te motu, ne, ki te motu. Hea hai, mo tana pakari ki te kōrero kātahi kārua, te whakaurua tūrto i ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoa, taku pātai whakamusunga, ki onei whakaaro, me whai wāhi rānei ngā tangata haua i roto i ngā tūru. Me whai wāhi rānei rātou i roto i te mahi ka pāka.
2: Ko pēnai mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tuano ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne. Akura,
1: koina,
2: ka pahaka matua.
1: Ai.
2: E hia, a mea, ko aike ki runa i te papa i roto i te tūru wīra. E iti iti noho i tēnei rohe. Hea hai, ki taku whakaaro, e hara i te mea he aukati no tātou.
1: Ai.
2: I te hunga roto i te tūru wīra. Ne. Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, e whakataetai. Te mea me uru rātau i te tuatahi. E hara i te mea kā uru noho koe, e mea, hei roa tūru wīra koe, ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira, kai reira tētahi uauatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kitekite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi ngā kapahaka me te tūru wīra.
1: Kia ore.
2: Kua roa we haka ana, i toi taku kapahaka ake, waku kapahaka ake, e anō tahi hunga pēnā kia tae mai, kiwa mātou ngā rakitihi. No reira, kārea noa hu ki a whai pānga atu ki tēnei āhuatanga. Ari, e hara tērā i te ture, kāre rātau e whakaitia, ne, kātahi. Engari, ki te hie hia, rāhunga ki te kuhu ki ngā kapahaka, e, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā. E whātekau noho ka whakaetere nei te atāmira. I roto i tana kapahaka ki te hukitaewa ki a kiri nāua, ki te ki he toki, he māia, ne, koe ia tonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
2: ne,
1: ai.
2: Hea hai, koe ia te kaitātaki, koe ia te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngaua, hei whakahiki i te hunga haua, pēnā i āia. Ai, hei whakarangasira, mana rātau hei whakarangasira. Ai.
2: K te oti nātu, koe nā pia tētahi āhuatanga pai i puta i tēnei, ne? Ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko rewāke aia, ana, ko tiro tiro tātou i āenei mpehea tā tātou afi. I te hunga e kia, ana, ko te kupu hau nei pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne? E whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i āia, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
2: Kia ora rā.

Huri tātou, ki ēnei tipua tohunga o tātou, e tito nei i ngā rangi i ngā kupu, o ngā weata e mahia nei e ngā rōpū rangatahi o te motu. Hei tīmatanga, ka huri tātou kia ki ngī matutaira ihaka i Tāmaki Makaurau. Nāna i tito tēnei weata mō te poi, mā tōna rōpū, te rōpū mihingare o Ākarana, ā i mahia e rātou i te whetiwara, i tūranga, i tēnei tau.

te wai o tapui a ki ngi matutaira i haka. A ka heke tātou ki te tai rāwhiti, ki te rōpū Māori o te wai hirere i tūranga. Nā ā rātou kai whakahaere nā pīmia rāua ko ngā pō wehi i tito tēnei waiata mō te poi. Ko ngā kupu e pāna ki te waka o Tākitimu, ā i whakakitea e rātou i te whetiwara i rotorua i roto o te arawa.

Āhe wei ata poi tērā, nā pīmia rāua ko ngā pō wehi. Ā kā huri tātou ki te taihau auru, ki te rōpū o Hāwera Pātea. Nā te minita nei nā napi wāka i tito i hanga te rangi me ngā kupu o te waiata nei. Ā i waiata tia e rātou, i te whetiwara i tūrā i whāngāre ki te taitokerau, i te rātou. Ko te ingo o te waiata nei ko Aotea Te Waka.

He wei e te poi tērā, nā hera kā tēne rāua ko te oka mākuena o te rōpū o Māwai Hākona. Ā kei te upoko o teika anō, ko te rōpū o Ngāti Pōneke. Ā tēnei tā rātou pātere i titohia, ā i whakakitea e rātou i te Whetiwara, i Tūranga Nui Ākiwa, i te marama o Pēpuere o tēnei tau. Ko te ingoa o te pātere nei, he karere nā te tairāwhiti.

Tēnei rā, i roto i enei tēnei wā poto, i rongo koutou, i ngā weata, i hangaia e enei tipua tohunga o tātou. Hei tauira, hei taonga mō enei āhuatanga o tō tātou Māoritanga. Tēnā koutou, noho ora mai, i o koutou wā ka.

e kore au e whakae ki a tahuri ki te kororo Pākehā ki te ope whakaeke. Ko e tahi e ki ana o he māro rawa tēnā. Kai hea te aroha iro te tēnā. Ko taku aroha hoki ki taku reo me ngā tikanga. Koe rā hoki tētahi mea kia kaua e wareware.

0: Kata kupuri te Māori, te ihi te wan. O tēnei kapahaka rongo nui. O te o whānui.
1: Tēnei tau whakahirahira. O koutou. Te huri tau. Lima te kau. O koutou. Te rōpū kapahaka. Waihirere. Hānui te mihi ki a koutou.
2: Mai rāno Waimari wau. Nā te mea mātou mahi he mahi ngā kai. I te wā he tangihanga, he mārena, kei ngā marae puta no te Tairāwhiti, no mātou toa i tuku ana he hua whenua, he hua rākau, he tākoha ki a tātou whanaunga. Koira te honoa tahi o mātou whānau ki ngā hunga Māori o te Tairāwhiti. Te toko maha o rātou no ngā tōpito o te Tairāwhiti, hei kōrero Māori ki a māua ko Richard, tāku teina. Wāku whakaro, pai rawa tēnei reo.
3: E ngā manuhiri tuarangi whakatau mai rā ki tēnei te poho rāwiri rāwiri eke tū o te rangi e whakatau nei ki a koutou e hara mai nei.
2: Mena te tangata ngākau nui ki te ako i te reo me ona tikanga, me ona kawa. Ka taia e ia ki te kōrero, hei kai kōrero i te taha o ngā manuhiri. Koeira wāku nei whakaro.
4: E te waihoroi, he pēhea ki a koe. Te āhua o te reo nei, nāia tonu nei. Ka pēnei ake taku kōrero, me nāu he tākuta. Kua ki a kau, kei te he manawa kia, te tūroro. Engari, kei te puha puha tonu. Kei te puha puha tonu.
5: Ko ki te tangata au ka hore he toto Māori, mohi o ki te whakatako to kōrero. He iwi aroha tātou ina taina ki te whai kōrero. Ina hopu atu te tangata i tō tātou reo, ina taia te kawe haere, ētahi kaupapa i roto i tō tātou reo, ētahi whakaaro. Kāro nui hi atu e te Māori. Engari, tawhiti atu i tērā, he wāhi anō ka tumeke ia. Ka hore anō pe au i tūtaki ki tērā momo. E taia e rātou te hōhonu tanga o tēnei mai, te hopu.

Nō re re tewi, koia koia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā pūtoi kōrero mō te ao Māori. Re re atu nei ki a kūtou i ngā ringaringa mā koha koha o te karere i tēnei rānei. Hei a pōpō e karema, tātou, katoa, rāpoi, tahi anō ai. Ngā manaakitanga me ngā tauwhirotanga o te wā ki a kūtou katoa, huuri noa. I te motu me pēnei te ki, me pēnei te kōrero, tūrou, parea, tūrou, Hawaii.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, oh, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hoino mana anō ana kōrero e hora, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe hoa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hono māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
3: Well, e nē nahi rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te hāpai i rā kōrero ki ngā reo i rirangi ki ngā whakaata ki Wāhike. Ka tohatoa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori ākua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu. I kitea ko te teia nō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tū manako nei kā huāke i tēnei kaupapa.
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai pākihana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koe nei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te āporo nui me te motu honu nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapukatapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hetet, me tērā momo hoki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearoa New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te ata tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua ki the Māori Arts and Crafts Institute. Me ērā momo, pūkenga he pūmanawa nui nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko i te ringa toi.
2: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanaketanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau ākutaranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero, ki ngā kīhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki o te kōrero, me whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko te o mātou, ko te hāpai, ko te hiki o ki i a rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e wāti ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
3: Oi, e hia miriona, te kau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapu ana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga. Me nei ohu Māori nei e hiehie ana ki te hanga whare. E hoa ke te whanga mai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i enei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a enei ohu. Tāria te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Wili Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i rotu i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki te hea rohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, e hia ke ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawe ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki i ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamatana, ki Wanganui, ki Wharanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei Pākihi nei, nei Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Kia o whakaro, kia o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: E toko maha ngā tāngata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki, e pohara ana, e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te, i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki enei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō enei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai iti whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he maha ngā wāhi e tupu-tupu mai ana enei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Kaore roa, mā te wiki, mā te wiki, mā te marama, te tūnei, Ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau ki te hanga whare kia te kauhuki, te nama o ngā whare me te kore whai raihana i te kaunera.
4: Ka takatū au ki te putanga o tau karere. Nā,
3: tāria
4: mai
3: tua
4: hei
3: e hoa.
4: Whaka...
3: Tāria
4: Ka
3: tua.
4: Nā, hei whaka kōpari ake, a mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. A he aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau?
3: E hoa ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto kei mui te aroaro Aotearoa New Zealand. Whaia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure. Whaia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Haura me ngā mahi Haura. E hoa mō ngā wahine e kōpū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, a tai atu ki te hōhipera o Here Taunga. Tai noa ki te whakatū wata wata hoki i ngā mahi a te ope kātua o Ngāti Tūmatauenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pute a Nicol Willis, engari e mihi ana kia ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tū motu hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātoranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatauenga.
4: Ko te wānanga nei ka heki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito pito tahua o tēnei tau minita, tama potaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu-turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau?
5: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō ēnei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā imera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i nā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro, ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi i wēnei momo mahi. Ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tirotiro haere, i ngā rārangi kōrero a te rata, kei hea rā o koutou kōrero a mō ngā takehaura anō mō ngā arotakitanga. Ināianei i whati a Marika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
4: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu, tēnei take tai atu ki ahurai, arā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te taitokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
5: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga, pēnei i te whatuora, pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātou, i te tau mua nō atu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati i te pūnaha. Koia hau e aroha ana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te kirihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, me te tohe, ki Manage My Health, o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita. Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhehe ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
4: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
5: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, me he mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira, koia hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tuwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mō ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia ahau e whakaaro ana te rāpea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā aro takenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kouta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mō te pūnaha, anō mō tō tātou iwi. Kei riro wā tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
4: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei, āpiti atu kei te takiwā o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui ka poroa, hei, pena pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
5: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mō te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwā. Pēnei mātou ki roto i te taitokerau, te rāpea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo o te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a Minister Winston Peters. Horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā Foreign Affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaro anō ki e rao ngā kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i tērā tau me te tau muano atu, tērā pēaka ki te i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko a ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
4: Nā, ia te ngā kōrero i te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te Taitokerau. Ka rua, kei te māharahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi Māori whānui me ngā whānau e noho pōhara ana.
5: He tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu mō ngā take whaikaha, mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te Taitokerau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hangararu ana mātou. Hangararu ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, waikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunui. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i papatua nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rihita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
4: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana. I puta i te māngai o Minita Jones i te kōrero takahi, hei tā etehi, hei tā te nuinga, actually, i tō mana. Nā, wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
5: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te runanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te parepare mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koia hau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horekau hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mā nā no e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
4: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Ka rua, he aha i hiahia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
6: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa I hua mai i tētahi o Waku Tino Hoa i a Miriam McDowell, tētahi o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. A ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam Makiau ki te whakahaere tētahi wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei, he tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari e hi kaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
4: Tēnā koe, nā i a koe, whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
6: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā kē, no Ūropa, wera, no Hakipea, wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki ka, ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
4: Nā hei tāu, kua tai te wāhea hanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga ka tae atu.
6: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pūana i te whakaaro, i te tangata e marama pūana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi

0: Kei te hiahia te kahika o te hiku o te ika kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hia ana tēnei whakaro e etehi, engari kei reira anō etehi e meana me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno mana anō āna kōrero e whakawhānui ake ka mihi rā ki te kahika i te hiku o te ika kia moko te pania. Tēnā koe.
1: Ai, mihi nui ana kia koe hoa kia koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui Wanganui a tāua.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o tētahi wāhi.
1: Oh, ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Ana ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rutu i te hakapapa, i rutu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku i tika ke atu ana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wā nei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa, engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tarikāwanatanga, ka hiahia kia noho taua mana tatu, ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e hakamana, e hakai, e hakahē kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēna ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka hakahaere hia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēna ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e hara kē no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tarikāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, ke haka mana anō, ke haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiku tika nei, ke haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Neha, nā, ka haka haere hia i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wētahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei i a maunga taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, ka hakai te poari, engari ra kau ke rātou i hiehia kia noho taua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ki hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnahe i ae nei nā, i roto i tana kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika, nō reira, ko tāku i ae nei nā, he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka haere hia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangi Tīkei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira,

0: tira i rotu i tēnei huarahi. Am ko kōrero ahau ki te minita i tēnei wānei ko minita Pink. E hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture. Hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi i ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau?
0: O, me te pakeke a noho ki me te ua kia hakatau ai mēnā raini ko tēnei kamupene hou. Te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te hakahurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha. Engari, i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēne ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aenei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tiko tiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātau o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te tai tokerau, Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou putanu i Aotearoa, e ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki rotu i a rātau. Nō reira, hei ko tāku, i aia nei na ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hīkoi rātau i te kōrere me oti i a rātau ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātau o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō ki.
1: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tīka.
0: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa, engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātau o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēna o ngā whare i konei mo te haka haere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tiku tiku anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātau. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua ne, i roto i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou, ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te Matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tari kāwanatanga kia mōhio pū mēnā ka mainga e koe tō kōrero, kōrere wai tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pēa wetahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakarato ana e te kaunihira i tēnei wā nei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipupihi kete, te pire me mana, Mārama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu roa.
1: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui hō taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
3: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha ka tautokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, oh, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi tika. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi me te rawa ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei e whai pānga ana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru toru anake. Nō reira, Ko tērā tāku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatā, mā te hunga whai rawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Ka, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere, mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tukukoha.
3: Kia haunau māma nui ho, kia haunau marama te ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū.
1: Kaupapa whakakapi, hei ā-popo ka mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapaumā rātou.
3: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
3: Ai, nā, nā.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapaha.
3: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kā kāriki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hea, karua, hea hae.
3: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitene, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, āhāpori nei, ātaiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki. Ngā wā katoa kia papatūānuku ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Nā, nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmāke ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mō tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
4: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me ētahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia ētahi wāpu, whakamotuhake hia ētahi pito o te whenua. Ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, ētahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāia i te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pā ana ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pā ana mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ana e mātou. E hāra i te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā āhuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia, hia, tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
4: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki waenga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro ma te kāwanatanga e whakaae kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Tātai ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki waenga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kau e rau atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
4: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tika ana mehemea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. e whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira, e hara ko te kaunihira, e hara ko te runara, e hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira, ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou Ātitiro. Mātou ki a tātou, hore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pakihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Heaha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāne.
4: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ika Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Heaha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
4: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio a rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, māko no mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā, tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te ranga.

0: Kia ora mai anō rā e te iwi, nau mai ki ngā tai pitopito kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora kāti e te iwi, ko te hui e tūana ki roto i te whanganui ātara i tēnei wā, hai āta whiriwhiri i te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu, ki te whakangoi kore rānei, i te mana o te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa o tēnei whenua. Anā karungo kōrero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau, arā ia Reuben Collier, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai, kia whakangoi koretia e rātou o rātou ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hiahia o te kā wanatanga, kia whakarere kēhia, kia whakakorengia rānei ngā kōrero mō te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mātauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui kia āta aro nui te kā wanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mātāpono me ōna uara i te mea he mātāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi, ko tā rātou turaki i ngā ture momi tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori, kia pai ai tāna ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Reuben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Tahuri ake tātou, kia Reuben Collier.
1: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ki ngā tikanga, me ona ritinga katoa, nā ko nā kaheka kuroimata, kia kui mā, kia koro mā, nā rātou nei, i whakahe. Nō ngā tau tata nei, rua te kau, te kau mā whitu, ka tau mai, ko te hono re, nā te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Nā no tēnei tau nei, te rua te kau rua te kau mā ono, ka tau mai te honore, a tāna tamaiti, ngā kīngi tiāre.
0: E rua ira tahi, piri ona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mātauranga, engari kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi, kia tahuri ake tātou, ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wae hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai Tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau ki a Huhana Linden o Ngāti Hine Ngāti Wai me te ropu tōranga pū o ngā kākāriki.
3: Ko ahau tētahi o ngā kai whakawā, no reire whakariti ana, mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki runga i te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai Tokirau me te mohi anō hoki, hei te hepetema e tū mai nei, ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whike o te kai kohekohe.
0: Inenge tōko ngā hā kinekina. E whāngārā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatū moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tīkiti te hoko. Te kaumārima mano tīkiti i hokana atu i te tau hoko hokotanga tuatahi me ngā tīkiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Kua te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kā rea no te kapa whatū moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Ara tōri te kaumārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatū moana. Kia hinga. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: Kia ora mai anō rā e te iwi, nau mai ki ngā tai pitopito kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora kāti e te iwi, ko te hui e tūana ki roto i te whanganui ātara i tēnei wā, hai āta whiriwhiri i te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu, ki te whakangoi kore rānei, i te mana o te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa o tēnei whenua. Anā ka rongo kōrero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau, arā ia Reuben Collier, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai, kia whakangoi koretia e rātou o rātou ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hiahia o te kā wanatanga, kia whakarere kē hia, kia whakakorengia rānei ngā kōrero mō te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mātauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui kia āta aro nui te kā wanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mātāpono me ōna uara i te mea he mātāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi, ko tā rātou turaki i ngā ture Momi Tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori, kia pai ai tāna ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Reuben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Reuben Collier.
1: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ki ngā tikanga, me ona ritinga katoa, nā ko nā kaheka kuroimata. Kia kui mā, kia koro mā, nā rātou nei i whakai. No ngā tau tata nei, rua tekau tekau mā whitu, ka tau mai ko te hono re, nā te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Ngā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumā ono, ka tau mai te honore, a tāna tamaiti, ngā kīngi tiare.
0: E rua ira tahi, piriona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi, kia tahuri ake tātou, ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau ki a Huhana Linden o ngā tihine Ngāti Wai me te ropu tōranga pū o ngā kākāriki.
3: Ko hau tētahi o ngā kai whakawā, no reire whakariti ana, mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki rungi te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tokerau me te mohi anō hoki, hei te hepetema e tū mai nei, ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whike o te kai kohekohe.
0: Inenge tōko ngā hā kinekina. E whā ngā rā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatu moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tīkiti te hoko. Te kaumārima mano tīkiti i hokana atu i te tau hoko hokotanga tuatahi me ngā tīkiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Ko te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kā rea no te kapa whatu moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Ara tōri te kaumārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatumoana. Kia hinga. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
6: We're your tribal connection.
7: The Pride of the North, Radio Tautoko FM.
8: Kupu hau.
9: Hauwhenua. Hauwhenua is a noun which describes a land wind or a land breeze. Pupuhi mai ai te hauwhenua i te tuawhenua, ara mai i uta ki tai. The land breeze blows from inland, that is, from the land to the sea. Hauwhenua.
8: Te wā o te reo, your flavour.
10: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
11: Yo, turn the mic up. I haven't been in 5 years. And keep the lights on. We got company.

Manoa tōku hapu a Bobby Wilcox. Wahinga te tōtara whakamarumaru, wahinga ki te wānui tapu a rehua. Kwa ngui tōna reo i ngā marae maha, i te norongo mātou i te ngui o te ngahere, engari kwa tai ki te wā, kia hoi hoi anō te reo o te rangatahi ki roti te ngahere. Nā runga i tērā, ka huri ki tētahi o ngā kreme tiriti i whakatakotore ai te kapotai, ko te ingoa tawa kreme, ko te wā e tahi whā, onofa. Tēnei kreme tiriti nei, ko te whakahokia mai, i o mātai wā hi tapu, o mātai ara wai, o mātai awa, me o mātai maunga. E waru te kau tau e whawai ana te kapotai ki te karaina moe nei tēnei kreme. Nā tēnei whawai roa, pātatauti ki te whāmano eka i tauahia mai ngarohe o te kapotai. Nō reira, e tā tauma, tēnei kaupapa, manamoti hakitea te taiao e kaupapa e noho pātata katoana ki te ngākau. Kia mai ki te moana, kia mai ki ngā ngahere, kia mai ki te whenua, kia mai ki te manamoti hake, te taiao te timatanga, te taiao te whakamutunga. A, no reira, tuitira mai tātou mā, kia ū tātou mā, ka whawhai tonu tātou, āke, āke, moa ke tonu atu, kia ora.

0: Ki hoki mai nei tiwi te tumana koe e ko pai, ko pai te ngāwi tērā waiata, ngā pua wai o ngā pui. Hey, benga, joy to benga.
1: Absolutely, can't go wrong. Maranga mai.
0: Maranga mai te
1: pāna. Mihi ana ki tō tātou kai whakataki. Me tana, me wana, pūkenga whakangahau I te tangata. Kei konei mātai watu I te kāreti o Pomapāri, o Pompelia Catholic College, kei whāngarei. E mihi ana ki tēnei o ngā kura me te atāhua hoki o te manaakitanga. Ia mātau e noho nei kona I nanahi I puta mai te ture. Kawa e kai ki roto nei. He oe kua hau mai te kai. Mai ngā kaimahi o kona, so it must be all right.
0: Must be right now.
1: Must be, yeah, e mihi ana. Mō ngā kaimahi nahe, mihi ana ki ngā kai manaaki, ngā kai whakarite I te kai. E mihi ana ki tēnei kura atāhua.
0: Tika. Me te atāhua o tō tātai whare e whakaduru, hei whakaduru nei I a mātau, I a tātau I te rangi nei. I waiata nō I nahi nei. Nō reire I tatari ana, I tatari tonu ana mātau ki tēnei kura pea. Ki high school ahua. Ngāti 280 pea.
1: Yes. Ko te āhua nei, e tatari tonu ana.
0: I kite au I a rātou I te asa nei. Hoi, pai ana.
1: Pai ana, ka haere tonu ngā mahi. Engari, ia, kei hōhā mai koutou kia māo ko Tūhoro Nuku. ka whakawhiti pia kia rongo. Ki te waiata, ki ngā waiata. Haere tonu te kōrero, e pai ana.
0: Haere tonu te kōrero.
1: Haere tonu te kōrero.
0: Nō tika rere pai. Pai tira waiata.
1: Ai. He kai ako a taihana ki kunei?
0: No, I timata ia e rua rā I ngā wiki ki tō mātai kura.
1: Oh,
0: te rā piti roa.
1: Oh,
0: rua rā I ngā wiki he kai āwhina, kai āwhina. Ia. Tōru whā wiki pia I muri I a timata ai.
1: Ai.
0: Me ona ka tōia mai ia I ona kukinga maha a ki roto I tō mātai kura, I tō mātai whare kura.
1: Ai, I tū ia ki ngā whakatatai ngā rohe?
0: O, Ahitereiria,
1: yes.
0: Te hau tawhiti.
1: Te hau tawhiti, mihiana.
0: Tōna tuahine, ki roko reira, mihiana ki
1: tērā.
0: Engari, ki te maina koutou I te iwi, tō mātou te kura te whai mai nei, ko te kai kōrero I roto I te wahanga, pei te hurinui ko Phoenix Matthews, tōna kaupapa, mana motu hake tia, te tai au, whakarongo mai rā.
2: Whakakore ngi a koutou wā, penakāre te marama te reo Māori, turn your phones off e te whānau. Kaua e hopu kiriata, no recording, waiho mā te hiku media, tērā mahi. Boy, ko te kaupakorero e whai ake nei no te kuratuaroa kirikiri ko Phoenix Matthews. Ko tana kaupapakorero I tēnei rangi, mana motu hake tia te taia. Ko ngā pui te iwi, ko ngai tāwake ki te wāoku, te hapū, ko ngai tāwake te marae. Ko te huehue te awa, ko mongero te maunga, ko ngā toki mata whaurua, te waka. Ko āna prene anamata ki te tākoto, tākaro, futupōro, iki ki ahi te reiria. Ko āna tino mahi, ko te kapaka, ko te hākina ki nā me te ao puoro. E te whare ho mai anō te piki pakipaki ki a Phoenix Matthews.
3: Tuia I runga, tuia I raro, a tuia I rohoto, tuia I waho. Tuia e ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi, e ngā hapu o te motu, tēnā rā tautou katoa. E re re ana ngā mihi, ki ngā mate o te tai tokerau. Kautou ko whiturangi tia, a rātou ko wehi ki te pō, haere, haere, haere o ki o ki atura. A hoki mai ki a tātou, e ngā kanohi ora, tēnā tātou katsa. E mihi ana, ki a kautou mā, e ngā kai whakawā. Kautou e whakawā ana, I enei rangi e toru, I nā te atāhua, no reira tēnā rā koutou katoa. Yaku hoa haka taitai. Ke ngā kai kōrero, kua kōrero tia. Ke ngā kai kōrero, kai ke maikirongi i tēnei atari mira. Kia kawa tātou e ware ware, e whānau ko tahi tātou. Mena ka eke tēnei tangata, me tēnā mea, me tēnā atu mea. He kanohi koutou mo te tai tokerau. Nō reira, ke aku rangatira, nei naha te mihi, nei naha te mihi, nei naha te mihi. E tūnei au i tēnei rā, ki te whāriki hia, i te kaupapa nui whakaharahara, arā, ko mana motuhake te a te taia. E whakai marika ana hau ki tēnei kaupapa kōrero. He kaupapa hohonu, he kaupapa whānui, he kaupapa e kōrero ana i te tino oranga o te ao. A o te tangata, o ngā mea katoa e noho nei rau i te korowai, o rangi nui rāua ko papatua anuku. Akāti, tuatahi ake, me hoki tātou ki te pūtaketanga o ngā mea katoa. Ki ngā rā tuā uriuri, whai ioio, i tō whakarere, ki ngā rā rangi nui rāua ko papatua anuku. Ka noho te ao i te pō uriuri, nā, nā ngā atua, i wehe rāua, ka pota te ao mārama. I reira, ka timata te ōroka hanga o ngā mea katoa. I ngā rākau, ngā manu, ngā ika, ngā huarere, pū ngā were were, a me te tangata anō hoki. Nō reira tātou mā, e harai te mea, ko te taiao i te mea wehe i a tātou. He whanaunga kē, he matua, he oranga. Ko tāne te mato te ngāhere, ko tangoro, te moana. Ko tā whiri mātia, ngā hau. Tū mātawi ngā te pakanga, rū au moko te rū whenua. E haere ngatahi tēnei. Nā, ko te taiao ko au, ko au ko te taiao. Nā konei, ka puta te whakaaro nui, mena he whanaunga te taiao, nā mai pēhea tā tātou manaaki aia. Nā, ko te whakautu, ko te mana motu haketanga. Arā me whai kaha ake, a te taiao, me te tangata, i te tū, i te ora, i te kōrero i roto i a tātou anō. E rangi, e hara i te mea, mā te tangata anake, e whakatau i ngā take katsa. E rangi, me whakaute i te mana take take, o te whenua, o te wai, a o te haurāne. Nā, i enei rā, ko tino kitea e ngā pānga kino o te whakapara hoko i te tai iau. Nā, ko puke ngā wa i ngā para, ko ngaro ngā ngāhere i te tope haire, ko mimiti ngā momo kararehe, re ngā tupu. Nā, kei pāngia te ao e te panonitanga o te ahoarangi. Ā, ko ngā tohu kei mua i a tātou, e karanga ana, kia rāke tātou. Mena kore tātou, e whakarereke i a tātou nei mahi. Kei raru te oranga o mua ngā uri i whakatipu. Engari, e hara tēnei wā mo te mataku anake. He wā hoki, mo te whakahokia ngā rongoa. Ko tētahi ua wā rongoa, ko te whakahoki i te mana motu haketanga ki te taia. Nā i Aotearoa nei, ko ki te tātou, i hētai tauira, pērā ki te whakai, mana, āture, ki hētai iawa, me hētai wāhi tapu. Nā, he tohu tēnei, e anga whakamua ana tātou. Ki te mārama ake, ki te honanga, o te tangata, me te taia. He oi anō, me toro atu hoki tātou ki ngā tauira o te ao whānu. A kei ngā whenua kē e tupu ake ana, e whakamana ana I te tai iau. Nā, pēra, I te whakai mana āture ki ngā awa, ngā ngāhere, me ngā maunga, he tohu ēnei, e huri haere ngā whakaaro ki te ao, ki te whakai, e mana tō te tai iau. Mā te ako mai, I ēnei tauira, kia kā ake tō tātou ake ara whakamua. Nō reira e tātou ma, I te mutunga iho, I waku nei kōrero, ko kōrero tia, he pātai tēnei. Kei te aha koutou, kei te tarau I tō koutou rāpui ki te papa, ko, me te aki ni a koutou katoa, I o mātou nei tāio, kia pai ake, I o mātou tamariki mokopuna, kia whai hua rere, kia whai hua, I roto I tō mātou au, I roto I tō mātou iwi, tō mātou hapu, a me tō mātou hāpuri hoki. Nō reira tātou mā, kei te hiahia koutou, I te ao ngoikore, I te ao koa pokinotia, rānei, he ao a tāhua, he ao e rere pai ana ngā awa, he ao e tūkaha ana ngā ngāhere, he ao e wāta ana ngā manu, kia koutou te whakautu. Nō reira e tātou mā, kia toitū ai te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata, kia kaha ake tō tātou nei, kaha ki te kaitiaki, ki te tiaki, manaaki, I tō tātou nei tai. Nō reira, huri no I tō tātou nei whare atāhua, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa.

0: tērā āhuataga I mua rā I kōrero ai māua mō te āke aha te kupuna I he
1: architecture yeah yeah
0: whakaaro māua ko te agriculture tērā engari hoi whakatika ana māua I tērā tērā āhuataga
1: me hanga whare kē nē tērā,
0: tērā āhuataga hoi I rongo ana mātau māua I te harihari
1: tēnei hari te waiata e
0: te waiata o tō
1: tātou hanau ngā Ngāti Wai
0: e mihi ana ki tō tātou kaiwhakataki I runga hoki I te mohio e hara tērā āhuataga I te āhuataga māma te āhuataga māma no reira i te tuakana taihana tēnā koe tēnā tātou I hoa mā a koutou kātehe no ko honohono mai ki tēnei papāhotanga mataora hale mai rā tēnei au ko Tūhoro Nuku Smith
1: Yeah, kurawa ko Jaden Paeramai papahu atu nei kia koutou I tēnei wā.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Nā tātou.
0: Ka whakaaro ake au I nanahi rā I hinga te tahi tōtara haimata.
1: Ai.
0: I roto
1: hingata.
0: I hinga atu rā I ngā ko, I ngā rā tatamai rā no reire te matua haere koe.
1: O tira o tō tātou nei hanaunga o Hokianga nē te tinuaki o mua o te kurakaipapa Māori o Hokianga ki a koe te hoa hoki o tia tira ki ei
0: tōmai. Mō tērā o tātou whāia, e te whāia haere atu rā. Hoki mai anō ki a tātou, koutou te whakarongo mai rā, I ngā wāhi tini I whakarongo mai nā koutou. Whakarongo mai rā ki enei reo e hōha nei. I a koutou, engari tērā pia ka haere mātou ki te hakarongo ki ngā waiata. Hakarongo ki ngā waiata mō te wā poto. Kau e haere tawhiti, noho tata mai rā.
1: Utun mai.